Moose FM.

ZFM.

0: Publicitate.
1: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079

0: Jetour X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач GetRock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Jetour X50 от 14 900 евро. Jetour.md.
1: Plecăm în excursii, direct din Chișinău, cu Favorit Tour. În fiecare sâmbătă plecăm la Iași cu doar 23 de euro. Călătorim la Cheile Bicazului sau vizităm mănăstirile din Bucovina cu doar 89 de euro. Rezervați locul la 022 90 90 90 sau online pe favorittour.md.
2: Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Чемпион ку Инко!
3: Когда мотор просыпается, начинается движение, и каждая деталь работает на результат. Manol – немецкий стандарт в мире масел и технических жидкостей. Более 500 решений для защиты и производительности. Моторные и трансмиссионные масла, охлаждающие, тормозные и гидравлические жидкости. Manol – качество, проверенное движением. Официальный дистрибьютор в Молдове – Manol Auto Trade.
4: Construiți sau renovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
5: Почувствуй микс морского бриза и горного воздуха. Отель «Тропикс» и «Венера» в Святом Власе, в Болгарии. Всего 100 метров до пляжа и панорамные виды на залив. Два бассейна с детской зоной, уютные номера и красивый сад. В разгар сезона питание «Ультра All Inclusive». Богатый шведский стол и напитки уже включены. Бронируй у любого туроператора. Отель «Тропикс» и «Венера».
4: Când rezultatele se văd, cuvintele sunt de prisos. Colina Verde Residence continuă succesul primelor etape date în exploatare cu ofertă nouă. Apartamente de la 950 euro metru pătrat. Începe cu doar 5.000 euro și achită restul în rate extinse până în 2031. Alege Colina Verde Residence, cartier cu infrastructură modernă pentru confortul familiei tale. Detalii

0: Ciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari. Modele moderne în stoc pentru orice buget. Calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
1: Уникальный отдых ближе, чем кажется. Открой для себя отель «М. Д. Виллэдж» в Наславче. Изысканная кухня в уютном ресторане, комфортный отель, теплый бассейн и свежий воздух. Рыбалка на единственной в стране форелевой ферме и туры на квадроциклах по всей Наславче. Отель «М. Д. Виллэдж» – это безупречный отдых. Подробнее в Instagram «М. Д. Виллэдж» или звони 0696-99555.
2: Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate 079 95 9195.

0: sau deja dacă ați ajuns la lucru, vă salut pe muzfm.md. Și am impresia că cineva a pornit căldura. Și iunie ăsta, am impresia că jumate de lună a dat cu mahmureala. Și știți când, mai ales când întârzi, după asta te apuci tot la fuga să faci. Așa și iunie, hop, cu 30 de grade plus, navă, totodată, săturați-vă de vară. Și gata, iată, pe așa temperaturi, ia, spuneți-mi voi mie, recunoașteți, vă gândiți la lucru sau vă gândiți la piscină, apă, soare, mare, numai nu la lucru. Apropo, vocea asta din difuzoarele voastre, Ianca, adică sunt eu, și dacă nu ne cunoaștem, haideți să o facem, dar dacă mă întrebați cum, ușor, simplu, cum acolo era memul ăla, o oră, un minut, deschideți repeșor Telegramul, căutați Radio Muz FM exact cum auziți voi, deci simplu, Radio Muz FM, și dați de mine dacă o să dați căutare acolo pe aplicația Telegram. Eu acolo deja cu vorba, cu ascultătorii noștri, am întrebat la ce le este gândul și poftim, ia ca na. Avem o ascultătoare matinală, Alina ne scrie: bună dimineața, Anca, mă gândesc acum la un moment la somn și la cafea, cum ajung la lucru, porție dublă, o zi pozitivă la toți ascultătorii Muz FM. Iată așa un mesaj de la Alina în această dimineață. Au mai venit câteva, dar revin să mai citesc, trebuie să fac un intro, să vă ridic dispoziția, să știți că voi sunteți pe Muz FM, că alături de voi e Anca. Și apropo, astăzi este ziua de joi în calendar, 25 iunie, și la nivel global astăzi se sărbătorește ziua navigatorului, deci Day of the Sea. Deci o zi inclusă în calendarul internațional în 2010, în urma unei rezoluții semnate la Manila de Organizația Maritimă Internațională. Deci această sărbătoare îi onorează pe veritabilii, cum se numesc ei, lupi de mare, deci navigatorii comerciali care, iată, zi de zi înfruntă mările, oceanele lumii, navighează pe nave, gestionează rute comerciale, da? Rute comerciale, mai ales când facem niște comenzi online care să vină din toate colțurile lumii. Iată, iată, astăzi este la acești responsabili ziua profesională. Și, de fapt, e o meserie dură care cere determinare, sănătate de fier și o dragoste mare pentru libertate, descoperire și, clar, lucru pentru apă. Dar pentru că suntem noi la radio și suntem și în Moldova și nu avem ieșiri, avem doar Nistru. Nu avem ieșire la mare directă. Bun, Giurgiulești nu socoate. În orice caz, eu, mie îmi place așa și mai metaforic să încep dimineața. Și dacă să privim lucrurile un pic altfel, iată, m-am gândit că această sărbătoare, de fapt, poate să fie pentru fiecare dintre noi. Cel care ascultă acum Radio Muz FM, cel care nu ascultă și doarme. În orice caz, până la urmă, dincolo de hărțile astea maritime, vapoarele astea mari, fiecare dintre noi este navigatorul propriei sale vieți. Și voi sunteți capitanii, viața voastră e oceanul vostru, deci toate sarcinile zilnice pe care le aveți voi, la lucru, acasă, deci sunt așa niște valuri, bun, nu un lighean, dar niște valuri care încearcă un pic să vă destabilizeze, da, dispoziția, stările voastre, agitația sau, iată, micile ambuteiaje din Chișinău, ai cum, micile mari uneori, sunt doar niște pirați, da? Închipuiți-vă așa o metaforic, niște pirați care ne fură timpul nostru și bună dispoziție. Și dacă așa să luăm sfatul meu această zi, pur și simplu să vă țineți strâns de cârma voastră, nu lăsați pe nimeni să vă schimbe cursul dacă aveți o destinație concretă și navigați așa înainte spre propriile voastre scopuri și visuri. Și clar lucru, controlul total să fie asupra navii voastre. Este 8:04 la ceas și ziua voastră poate să înceapă deja oficial. Sunt Anca și chiar îmi permit să zic Anca Capitanca. O să stau la cârma dispoziție voastră pe parcursul a 4 ore aici la Easy Busy.
1: Easy Busy.
0: Și dacă totuși navigăm astăzi pe mări, pe oceane, hai să ne ducem până în Turcia, că o să începem cu

Părțile maritime, da, părțile muzicii pop către publicul din întreaga lume. Deci a fost lansat în 97, melodia a cucerit Europa, are și un refren acolo, și niște sunete de... și, de fapt, e cântată integral în limba turcă și tare îmi place. Hai să-i simțim dispoziția lui Tarkan Simaric!

alături de voi sunt eu, Anca, fata de la microfonul roz. Și astăzi chiar pot să zic și Anca Capitanca, dacă totuși e ziua navigatorului. Și hai că m-am bucurat să văd acest mesaj. Anca Capitanca, bună dimineața. Iată, deci prinde și foarte bine sună, îmi place. Aici, pentru prima dată, cineva ne scrie pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM. Să știți că o puteți face și e gratuit. Și dacă vreți, nu știu, un salut personalizat sau să vă motivez, poate dimineața asta, orice. Deci vă aștept să deschideți aplicația Telegram, să scrieți acolo la căutare Radio Muz FM. Și voilà, iată cum a făcut și Cristina, o ascultătoare de-a noastră. Pentru prima dată scriu mesaj la radio, nu știu dacă se citește. La noi curând destinație Turcia cu fetele și o să azim turcă și turci frumoși o să fie. Da, că Cristina și fetele, prietenele Cristinei, vă doresc o dihnă frumoasă și da, o să vedeți acolo turci frumoși, dar vedeți, nu vă lăsați așa cucerite. Dar să savurați și priveliștea și tot ce poate oferi în Turcia. Bun, și hai eu cu ale mele să vă fac și dispoziție și totodată o introducere spre această zi. Și hai să vedem, ne îndreptăm atenția spre cer, da, noi vedem soarele, da, ce ne spune luna noastră, deci calendarul lunar zice așa că până la 5 și seara o să ne aflăm în a 10-a zi lunară, deci o zi în care energiile din organism încep să țișnească pur și simplu, știți că am vrut să compar ca astea pricină uneori. Mă, da, de fapt, motoul de astăzi este construcția și creativitate, deci în afaceri și bani este una dintre cele

dacă voi stați bine cu negocierile, ele o să meargă excelent, oamenii sunt calmi, deschiși, pe plan financiar, dacă vă întrebați, sunt foarte probabil încasări de bani azi. Ia să-mi ziceți de unde vin încasările, dragilor. Atenție însă, nu rupeți nicio relație de business astăzi. Deci, dar dacă mă întrebați pe plan de sănătate, ce se întâmplă? Este o zi cu vibrații vindecătoare și e un moment ideal pentru niște băi calde, da? De exemplu, la soare, la mare. Dar fără să vă supra-solicitați în perioada asta. Și dacă aveți în plan vreo vizită la salon, da? Dacă vă apucă soarea. Astăzi faza lunii în creștere spune că e momentul perfect pentru tuns. Deci se va consolida rădăcina părului, acolo o să vă sporească farmecul personal. Și în relație, dacă așa, amoros, dacă am început noi ora cu hai să vă zic așa că este ziua perfectă pentru împăcare, armonie în relații, dar și pentru evenimente mari precum logodnele sau nunțile. Dar cel mai important sfat al astrelor, a lunii în această zi, să vă concentrați pe familie, să vă amintiți de tradiții, deci invitați-vă rudele în ospăție sau, de ce nu, construiți o nouă casă și invitați-i acolo. Deci, o zi cu o energie foarte bună, vă invit mai departe la cârma mea, la cârma Easy Vizi și hai să ne luăm zborul alături de Ina, iar eu pe voi vă aștept pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM. Easy.

0: Busy Morning. Busy, busy. Публичитате.
1: Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикутео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери. Без стресса, без вечного «что сегодня приготовить?». С ddd.md ужин решен.
2: Știi că la Neocomputer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadget-uri fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neocomputer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
1: Dorința de vacanță devine realitate, fără căutări complicate. La Favorit Tour găsești simplu și rapid destinația perfectă la mare. Primești cele mai potrivite oferte adaptate exact bugetului tău. Sună 022 90 90 90 sau intră pe favorittour.md.
3: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
4: Ai teren, casă sau planifici o construcție?
5: Atunci merită să știi! ASM Excav! Sapă cu precizie, fundații, beciuri și tranșee!
4: ASM Excav vine cu utilaje performante, adaptate pentru orice teren.
5: Notează numărul 0610 86 3 de 0.
4: Sau caută ASM Excav.
6: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
7: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоурум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт, или онлайн kutsitejaponese.md.
8: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți! Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru a

Cum bogată rău de tot la 8:21 de minute. Da, bogăția nu e doar în bani. Și bine zis de sore, așa vorbind muzical. Dar eu vreau să citesc mesajele voastre care au venit pe canalul nostru de Telegram Radio Muze FM. Iată, Mariana ne scrie: bună, capitanul, dispoziție bune. Bună dimineață, dragă Mariana. Navigarea prin ambutiaje tot este o artă atunci când trebuie să găsești locuri mai puțin aglomerate. Haideți că astăzi este joi și e mai un pic până la weekend. Baftă tuturor! Asta e un mesaj de la Mariana pentru voi, dragilor, care ne ascultați pe 88.0, dar și pe online, care ne ascultă pe muzefm.md. Și voi puteți să fiți, bun, nu ca Mariana, că Mariana e unică în felul său, dar și voi puteți lăsa, uite așa, mesaje. În caz că sunteți demotivați, eu o să vă motivez. Iată, chiar provocați-mă și o să mă las provocată în știți, dacă sunt bună de făcut nebunii, sunt bună. Și dacă trebuie de motivat, motivez. Aici și Lilian ne scrie: bună dimineața, doamnă capitan, de o plăcere să avem așa capitan vorbitor. Vă mulțumesc, răbdare în trafic, că știu că Lilian alături de toată familia merge la această oră și găsește, iată, timp să ne scrie.

drăgunei noștri și ca să vă zic cele mai interesante superstiții, nu doar de la noi, da, așa, la nivel de, am vrut să spun Europa, la nivel global. Se zice, deci astăzi o superstiție maghiară zice așa, că dacă la sfârșitul lunii iunie apar furnici în casă, da, asta nu că nu faceți curat, da, asta superstiție. Aceasta este un semn de câștig, profit, însă dacă ele se îndreaptă spre prag și ies afară, înseamnă că banii se vor scurge din familie, așa că trebuie să vă achitați urgent datoriile, dacă le aveți. Visul avut în noapte de miercuri spre joi, da, ia amintiți-vă ce ați visat asta noapte, era considerat de strămoși ca fiind prevestitor, profetic, dacă în vis apărea pește, da, azi urma să vină schimbări bune în familie. Dacă însă se visa o apă stătătoare și tulbure, da, nu mare ocean, însemna că urmează anumite probleme, să fiți precauți. Și dacă în dimineața de 24 sau 25 iunie, da, ai stat două zile și ieri și azi, doi porumbei dacă se așezau alături pe vreun acoperiș sau voi ați văzut pe pervaz la voi, se credea că familia va trăi în pace. Deci în folclorul polonez, două berze care zburau deasupra casei prevesteau și o extindere rapidă a familiei, da? Vedeți acolo, nu luați chiar cu asalt toată vara asta, așa, încetișor. Ce nu este bine să faceți astăzi? Bătrânii credeau că dacă în această zi veți divulga secretele altora sau veți bârfi pe la spate, asta nu că e ceva super pozitiv, mai răriți-o cu asta. Totuși, zvonurile se vor întoarce împotriva celui care a vorbit și îi vor păta reputația, că așa îmi place. Sfârșitul lunii iunie era considerat momentul în care primul care întindea o mână de ajutor era primit în rândul celor mai buni prieteni, așa că gândiți-vă bine pe cine ajutați din propria voastră inițiativă astăzi. În schimb, să refuzați ajutorul cuiva în această zi este un semn rău, veți ajunge voi înși vă la lipsuri și nevoie. Dar ce este bine de făcut? Că v-am zis doar ele, doar nu știu ce acolo superstiții, dar astăzi fetele nemăritate obișnuiau să se spele pe față cu roua dimineții de pe tufele de măceș sau de câmp, pentru ca chipul să fie luminos și dragostea să fie găsită. Și dacă roua era abundentă, se credea că pețitul nu este departe, aici colo. În Anglia, de exemplu, fetele semănau semințe în această perioadă și rosteau că cel care va cosi această semănătură, acela o să fie ursitul. Astăzi o dăm cu semănătura. Chiar dacă nu suntem în Anglia, aici și poate vă găsiți așa mai repede ursitul. Se credea că la scurt timp după solstițiu, legătura care se înfiripă între doi oameni în acest moment o să fie puternică și de lungă durată. Dacă să privim folclorul german, ne ducem până în Germania. Vă place asta sau nu vă place? Astăzi navigatorul la cârmă sunt eu. Sfârșitul lunii iunie era considerat perioada în care banii vin în mână cu o ușurință deosebită, dar numai la cel care nu stă degeaba, da? Că nu cad banii în pot, deși din câte văd e din noutăți uneori. De fapt, germanii ziceau așa, eu pot, cei care cunosc germana o să mă corecteze. Im juni fans jun sem bringler schon. Deci era o frază, să linevește în iunie înseamnă să ai grânarul gol. Și, de fapt, în credința populară, ziua de joi patronează comerțul, noile începuturi, să începeți o treabă importantă într-o zi de joi, era considerat un lucru îndoit de bun. Chiar norocul specific acestei zile a săptămânii era undă verde la noroc. În cele de urmă se credea că și o dorință pusă în această zi se va îndeplini dacă nu povestiți nimănui despre ea până când ea nu o să devină realitate. Cât timp poate dura până la îndeplinire, superstiția aici păstrează tăcerea, că e superstiție. Iată așa, am dat-o cu superstiția, am dat-o cu luna, o să dăm curând și cu infotraficul, dar până atunci să vină și muzica, așa, pentru o dispoziție. Iben, forever!

poziționat. Și vă salut pe voi care sunteți la volanul mașinii pe 88.0, dar și pe online, cei care lucrează de greu și se gândesc la mare, la soare, numai nu la lucru. Da, și hai, eu râd, glumesc, dar situația pe minut ce trece se schimbă în traficul Chișinăului nostru frumușel și drăguț. Nu știu dacă drăguț, dar iată la intrările în oraș, știți cum se spune? Of! Iată, de exemplu, o să începem noi de la Poșta Veche, pentru că avem și ascultători care mi-au scris: Anca, stăm pe calea Orheiului. O să revin la mesajele voastre care au venit pe canalul nostru de Telegram Radio MSFM, dar hai să începem de la un capăt de oraș și poate ajungem cu bine la celălalt.

se circulă lent. Nu știu dacă aveți vreo perspectivă bună ca să ajungeți spre cercul alt la Poșta Veche, dar acolo coloana continuă să avanseze și chiar vă doresc multă răbdare. Chiar în zona complexului sportiv al UTM-ului, acolo traficul, știți cum noi ne sufocăm în orele amiezii, așa și voi cei care stați la volan, cam așa, râs

Deci se circulă cu dificultate pe întreaga porțiune asta de drum. Poșta veche bună dimineața, nu știu dacă e bună la voi. Dar iată pe florilor, dinspre studenților și spre studenților se circulă nevoios. Acolo pe acest segment de drum traficul devine intens. Pe minut ce trece chiar s-a schimbat situația într-un minut. Hai să vedem la Ciocana cum se circulă. Dar să vă zic așa că pe studenților de la Ciocana, da, și până la Nicolae Dimo, la fel, traficul acolo rămâne compact pe direcția de deplasare atât spre Universitatea Tehnică a Moldovei, cât și, iată, acolo e un

refrigeratorul de la Leco Rousseau, care duce și spre Meșterul Manole și, în general, dacă vă vreți să vă duceți la Râșcani, mai bine nu trebuie. Acolo se atestă un flux îngreunat, la fel pe Nicolae Milescu Spătaru, intersecție cu Vadului Vodă. Aglomerația persistă în fiecare dimineață acolo, habar nu am de ce circulația mereu e îngreunată la această intersecție. Coborâm pe Vadul lui Vodă și hai să vedem la cercul de la Tutun CTC, termoelectrica acolo, la fel a crescut numărul de mașini, pe iată la 8:30, la 8:30 nu era așa aglomerat, dar acum și mai aglomerat. Pe Calea Moșilor la fel se circulă destul de dens, intens, aveți grijă la semnalizatoare când schimbați benzile. La fel se atestă un flux îngreunat și pe strada Ismail, atât spre Bulevardul Ștefan cel Mare, cât și dinspre Bulevardul Ștefan cel Mare, spre Ismail, spre Calea Basarabiei, spre Calea Moșilor, acolo aglomerat de-a binelea. Hai să mergem să vedem la Ciocana, Ciocana veche, nu știu pe cât e de veche, dar ducem la Ciocana veche.

și toată șoseaua Muncești până la gara feroviară. Lumea asta poate chiar să intre pe canalul nostru de Telegram Radio Muz FM și ne scrie: Anca, salut, dar ce faci? Da, traficul este îngreunat. La fel, dacă să privim zona gării feroviare, la fel e traficul îngreunat, se formează coloane de mașini, chiar e în formare ambuteiajul și dinspre Albișoara spre centrul de la Constantin Negruții și la fel dinspre Constantin Negruții spre Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, dinspre Ciuflea. Deci toți vor să ajungă pe Bulevardul

să vă învățați minte și o să vă treziți un pic mai devreme. La fel se atestă un flux îngreunat și pe Albișoara, începând chiar cu strada Vasile Alexandrii și până la Ismail. La fel e traficul îngreunat și pe Dacia, la intersecție cu Cuza Vodă.

mai schimbă lucrurile, dar voi nu fiți gură cască, mai arătați semnalizatoare. Iată, de exemplu, pe Sarmizegetusa, dacă nu greșesc eu, e un accident rutier. Hai să zic așa, Valea Crucii nu s-a schimbat nimic, începând de la casele de la zona nostru drag și până la Bulevardul Dacia, începe să crească coloana. Hei, să crească așa salariile cum coloanele.

flux îngreunat la intersecție cu Cuza Vodă, acolo la fel e un accident rutier, dacă nu greșesc eu și harta mea magică nu greșește. Mergem, hai să vedem

e și s-a întâmplat un accident. Sper eu că nu e grav, dar vă rog frumos, mașinile dumneavoastră au semnalizatoare și voi sunteți șoferi că buni de ăștia care au primit permis. Bun, trebuie de revizuit din când în când regulamentul circulației rutiere, dar asta e. Grenoble, dacă mă uit la Institutul Oncologic, acolo testim

Hai că facem o pauză, eu fac update-uri și revin cu celelalte sectoare ale capitalei noastre drăguțe. Până atunci, hai să vă duceți în grădina lui Ion și vă zice cum era vorba aceea.

de piese minunate și acolo e despre somn, despre nedormire și eu ieri văzusem o imagine, am și salvat-o în telefon și zic că, bă, poate o să prindă, mai am o glumiță în palmares și acolo era scris, știți ce, nu prea am dormit și probabil soția spune, te-ai gândit la mine? Și el zice, nu, mi-a intrat o muscă în casă și de m-a buzuit toată noaptea. Mă, da, așa e și hai că mă întorc eu să fiu cică serioasă. Vreau să vă dau alte informații din trafic. Ne întoarcem, hai să vedem zona centru, cum se circulă în acest moment. Dar până ajungem în zona centru, hai să vă zic că pe Dimo...

Primăria Centrală, sper eu că nu e colaps, da, se circulă tare, tare greu, vouă răbdare. Pe strada Albișoara, începând de la Petru Rareș, s-a format o coloană lungă, tocmai până la Vasile Alexandrii. Pe Bulevardul Grigore Vieru, la fel, se atestă un flux îngreunat. Pe Petru Rareș, spre Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, la fel, se atestă fluxul sporit de mașini. Să vă zic așa, pe Ismail, nu știu cine stă pe Ismail, tare nebunatici mă sunteți, pentru că... Asta e, semafor, treceri de pietoni, mai ales că e zona aia centrală, piața centrală, toți vor probabil să cumpere cine și mai ieftine sau căpșune mai ieftine. Bun, hai să mă întorc eu, să fiu serioasă, dinspre

la strada Ismail și tocmai până la stadionul Dinamo. Puteți să vă uitați în dreapta, în stânga, să vă faceți excursie cu ochii, să vă mai vedeți ce clădiri se mai construiesc sau ce muzee, iată de exemplu pe Cugliceanu. Dar se atestă un flux îngreunat pe Universității cu Alexei Mateievici, acolo se stă într-o coloană lungă de mașini. Pantelimon Halipa spre strada Ismail, la fel la intersecție cu București, acolo se stă de-a binele în trafic. Mă uit eu că pe Petricani, atât dinspre șoseaua Balcan la intrare, acolo se atestă un flux îngreunat. Petricani la Cercul Sens Giratoriu spre Mihai Viteazul, la fel traficul este îngreunat în acest minut la 8 și 42.

la Buiucani, cum se circulă? Anevoios se circulă, intersecția cu Liviu Delanu și Steaua Balcani. La fel pe Alba Iulia, acolo în zona pieții Delfin, la fel se atestă un flux îngreunat. Nicolae Costin, intersecție cu Ion Pelivan, acolo se stă la semafor. Nu uitați de semnalizatoarele pe care le aveți dacă virați undeva, că aveți acolo două opțiuni de virare. Nu uitați, vă rog frumos. La fel se atestă un flux îngreunat pe Vasile Lupu, pentru că e un accident acolo, de la Constituție când o virați, Vasile Lupu, apoi la Belinski, la fel traficul este intens, deci toate arterele, Coca, Ștefan Neaga, care este spre Vasile Lupu, toate sunt, deci traficul e pur și simplu, nu e colaps, dar e dificil să mergeți pe aceste segmente de drum. Calea ieșilor din

La fel se întinde o coloană lungă de mașini, începând cu Visarion de Belinski până la Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă, Parcul Dendrarium. Puteți să-l să-l savurați cu ochii. Da, se atestă acolo flux îngreunat, chiar ambuteiaj. Buiucaniu, la fel, e aglomerat în acest moment. Parcă am fost în toate zonele. Da, a fost cam greu cu... Mi-au ajuns două intervenții, ca să vă zic situația. Eu vă aștept și pe canalul nostru de Telegram Radio Muz FM să ne lăsați mesajele voastre, comentariile. Poate aveți o ocazie specială astăzi sau cuiva ceva de transmis sau poate emoția voastră pe care vreți să o împărțiți cu ceilalți. Noi continuăm cu... O să vină și prognoza meteo pentru voi, o să vină și un bloc publicitar și după aia

Astăzi, 25 iunie, vremea va fi în general frumoasă și caldă pe întreg teritoriul țării. Cerul va fi variabil în toate regiunile, fără precipitații semnificative. Vântul va sufla din nord-vest, slab la moderat. În nordul Republicii, temperatura maximă a zilei va fi de plus 27 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 16 grade. În zona centrală, maxima zilei va atinge plus 29 grade, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 18 grade.

0: считаем, что вкусная еда – это не удача или лотерея, в которой вы должны участвовать. Еда – это контроль, выверенные процессы и стандарты. Не шики. Японская кухня без сюрпризов, без сырой рыбы. Скачай приложение и получи 100 баллов на свой счет. Закажите доставку или приходите на улицу Ион Крянге, 1. Нишики.md. Без риска, без сомнений.
1: Peste 9500 de șoferi au ales Sag Auto în cei 20 de ani de activitate. Sag Auto oferă mașini din Europa cu parcurs confirmat și garanție reală. Peste 200 de mașini în stoc. Sag Auto, Bulevardul Dacia 58/7 sau intră pe sagauto.md.
2: Лето в тренде, в легкой одежде, в которой чувствуешь себя свободно, стильно и уверенно. Доступный стиль, сотни новинок, одежда и обувь по ценам, которые тебя покорят. Бесконечный выбор для женщин, мужчин и детей. Живи этим летом на полную. Будь в тренде с магазином «Тренд».
3: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
4: Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Campion cu Inco!
5: Un zâmbet ascuns, o mână pusă peste gură. Ai recunoscut persoana? Atunci trebuie să știi. La Dr. Lozovan Dental Clinic restabilim complet dantura cu tehnologia Olon, proteză fixă pe 4 sau 6 implanturi. Pentru tratamente peste 2000 de euro, oferim cazare gratuită pacienților din alte orașe sau din străinătate. Clinica stomatologică Dr. Lozovan, Chișinău, strada Vasile Alexandrii, 111. Sună 061 234 111.
6: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Mai multe detalii pe servisan.md. Servisan. Chișinău, strada Gagarin 13.
7: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
8: Vrei să vinzi sau să cumperi un imobil? Într-o piață în schimbare, Connect Imobil îți oferă claritate. Beneficiezi de expertiză juridică, promovare de impact și soluții de finanțare personalizate. Economisește timp și bani cu profesioniști orientați spre rezultat. Connect Imobil. Pentru comunități care durează. Detalii pe connectimobil.md.
9: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Моторсервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069 67 07 72. ТНТ Моторсервис.
10: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
11: Blagotransvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blagotransvera. Mai multă practică în contabilitate.

perturbați, nu turbați. Vă veți duce toate planurile la bun sfârșit. În plus, astrele spun că finalul zilei vă rezervă cele mai reușite cumpărături și o recompensă perfectă pentru orice mic disconfort. Pentru cei din

aflate în poziții de autoritate, mai ales cele mai în vârstă, evitați certurile pentru că vor fi greu de netezit mai târziu. Mergem la Fecioare, unde joi aduce un flux calm așezat al evenimentelor. Astrele vă recomandă să evitați riscurile, deciziile grăbite, deoarece planurile prea îndrăznețe nu se vor materializa azi și riscați doar să pierdeți timp. Concentrați-vă pe sarcinile de rutină, care vor merge ca pe roate, și atenție la călătorii, fie ele romantice sau de afaceri, pentru că pot apărea mici surprize. Urmează balanțele, care încă de la prima oră ar putea constata că lucrurile iau o turnură a neașteptată astăzi. Din fericire, una pozitivă. Flexibilitatea, ingeniozitatea vor fi armele voastre secrete, mai ales că veți primi informații importante care vă vor face să vă schimbați planurile. În plan financiar, însă, da, lăsați experimentele deoparte și nu

care va juca un rol crucial în viitorul vostru. Iar deplasările alături de partenerul de viață promit descoperiri memorabile. Hai cu săgetătorii, care au în față o zi dinamică, plină de evenimente, deși pe plan personal pot apărea mici tensiuni. Nu vă lăsați provocați, ci oferiți-le celor dragi atenția și afecțiunea de care au nevoie. În afaceri, fiți extrem de prudenți și agili, pentru că azi granița dintre un câștig mare și o pierdere este destul de mică. Cu nativii cu Capricorn continuăm, pentru care comunicarea este cheia succesului. Azi vă așteaptă o mulțime de întâlniri variate, iar informațiile pe care le veți primi vă pot schimba radical direcția în afaceri. Seara astrele vă recomandă un timp liber cultural, deci o piesă de teatru sau un film o să vă aducă o bogăție de emoții memorabile. Trecem la vărsători, care au în față o zi plină de evenimente, oportunități diverse. Partea bună este că veți acumula o experiență profesională prețioasă, chiar dacă s-ar putea să nu reușiți să bifați tot ce v-ați propus. Un sfat de aur: ascultați-vă intuiția în problemele personale, dar în viața publică bazați-vă strict pe cifre și fapte. Pentru pești, această zi de joi se anunță provocatoare, extrem de imprevizibilă. Problemele importante vor necesita o imersiune totală, așa că nu vă bazați doar pe noroc, dar puneți la bătaie toată sârguința voastră. Totodată amânați călătoriile lungi, riscă să fie obositoare, costisitoare, existând chiar riscul unor defecțiuni tehnice. Mergem la berbeci, care au parte de un început de zi pur și simplu excelent. Aveți șase mari să realizați chiar mai mult decât v-ați propus, dar secretul este să vă dozați energia și să nu vă supra-solicitați. Seara este absolut perfectă pentru romantism, fie că ieșiți la restaurant sau la un film. Asigurați-vă că ajungeți acolo relaxați și cu o dispoziție de zile mari. Nativii Tauri trebuie să fie extrem de atenți la semnele sorții și la intuiție, pentru că soluțiile pe care

Zâmbete și o întâlnire neașteptată o să vă aducă o bucurie imensă. Și încheiem horoscopul cu Gemini, pe care romantismul îi ia complet prin surprindere și devine prioritate number one. Totuși nu uitați să vă faceți timp și pentru afaceri, pentru lucru, călătoriile însă pot dura mai mult, dar veți atinge toate obiectivele, iar timpul liber petrecut acasă alături de copii sau animalele de companie o să vă aducă liniștea de care aveți nevoie. Iată așa, frumoșel, am încheiat-o cu horoscopul și pune punct WhatsApp muzical lângă voi, dar lângă voi rămâne Anca și vă așteaptă în ora următoare să pălăvrăgim, pentru că am o temă.

0: Muz.fm. News
1: on Radio Muz.fm. Guvernul a aprobat un proiect de lege care prevede măsuri pentru prevenirea și controlul speciilor invazive de plante și animale pe teritoriul Republicii Moldova. Documentul introduce o listă națională a speciilor alogene invazive, adică organisme străine de ecosistemul local care se pot răspândi necontrolat. Odată incluse în listă, acestea vor fi supuse unor restricții stricte, cu excepții doar pentru cercetare științifică autorizată. Este prevăzut și un sistem național de supraveghere pentru depistarea timpurie a acestor specii, precum și controale la frontieră și la importul unor produse care pot favoriza introducerea lor. În caz de identificare, autoritățile vor putea dispune măsuri de eliminare, izolare sau limitare a răspândirii. Proiectul urmează să fie implementat pentru protejarea biodiversității și a ecosistemelor naturale. Guvernul a aprobat un regulament privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiental, care stabilește modul în care vor fi identificate și reduse sursele de poluare fonică din trafic și industrie. Documentul vizează în special zgomotul generat de traficul rutier, feroviar, aerian și activitățile industriale cu impact asupra zonelor rezidențiale, instituțiilor de învățământ și unităților medicale. În prima etapă vor fi identificate principalele surse de zgomot, inclusiv drumuri intens circulate, linii feroviare, aeroporturi și zone industriale. Pe baza datelor vor fi elaborate hărți acustice strategice. Acestea vor sta la baza planurilor de acțiune pentru reducerea poluării fonice prin măsuri tehnice, urbanistice și de gestionare a traficului. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz.fm. News on Radio Muz.fm.

0: Easy Busy.
1: Este easy să începi o zi busy. Easy Busy.
0: Am zis, avem multe motive să stăm de vorbă. Am o temă cu Anca.
2: Credeți-mă că mi-ajung teme încă pe un an înainte, pentru că tot voi mă inspirați, tot voi sunteți catalizatori de teme, multe teme pe care le discutăm de la 9 la 10, de luni până vineri, în cadrul matinalului nostru Easy Busy aici pe Muz FM. Anca, sunt la dispoziția dumneavoastră, cu dispoziție, da, totul la pachet, full pachet aveți. Și uite că azi m-am gândit eu la niște chestii, că mi-au venit câteva mesaje de atenționare. Bun, astăzi nu voi sunteți inspirația, da? Dar niște bănci care avertizează despre escroci, da? Vă rog frumos, aveți grijă. Sau spuneți-mi și mie de unde aveți așa mulți bani. Vreau și eu. Vreau undeva să stă la rând ca să, dacă tot se fac fraude. Bun, serios, dacă așa abordare serioasă, chiar aveți grijă. Fiți prudenți.

iată ce fain ar fi să ne aducem aminte despre așa o chestie numit mesaj. Da, noi acum mai mult stăm pe Messenger, pe Instagram-uri, dar mai înainte țineți minte cât ne zăpăceam să găsim litera și dacă scăpam litera, iar trebuia să tastăm. Eh, ăștia care știu ce înseamnă telefon cu tastatură. Da, noi, de fapt, ni se făcea capul dobă dacă nu nimeream de fiecare dată. Eu așa tare mai nervam cu o literă. Nu țin minte care, dar mi se pare că la numărul 5 acolo era o literă pe care o scăpam de fiecare dată și trebuia de multe, multe ori să nu fiu așa vitezomană și să mă opresc și să scriu un mesaj. Și uite că despre mesaje și o să vorbim, am și o temă interesantă, pentru că trăim noi într-o lume în care primim mesaje în fiecare zi, unele le citim, altele le dăm sin, altele uităm imediat ceea ce mi s-a transmis. Dar există, iată, mesaje care rămân cu noi mult timp. Poate e un mesaj care ne-a făcut să râdem când aveam nevoie. Poate câteva cuvinte simple care ne-au emoționat. Poate o frază pe care am recitit-o de mai multe ori. Pentru că uneori un mesaj nu este doar un text așa din câteva litere, dar este o stare, o amintire, un moment care trebuie păstrat. Și sunt oameni care poate nici nu știu cât de mult au însemnat

Deci vreau nu că să scoatem la lumină, la soare, scoatem la prăjit mesajele astea care într-adevăr merită păstrate sau iată acum, în acest moment m-am gândit, de ce și nu o să ziceți și un mulțumesc, că iată, nu degeaba am zis că sunt oameni care nici nu știu că au schimbat o anumită stare sau o anumită direcție în viața voastră cu un mesaj primit, da? O să mă întrebați, unde am ca să ne împărțim cu aceste amuzante sau emoționante mesaje pe care le-am primit? Să știți că vă aștept, foarte simplu, deschideți aplicația Telegram, scrieți la căutare Radio Muz FM și voilà, acolo tema vă așteaptă. Să știți că puteți scrie comentarii sau puteți lăsa mesaje directe, în caz că vreți direct să ajungă mai rapid, nu că n-aș citi comentarii, că citesc și comentarii, dar aveți opțiunea de mesaj direct. Deci toate instrucțiunile importante, pur și simplu să deschideți aplicația Telegram, să scrieți la căutare, la lupa aceea, la secțiune unde sunt, bun, nu contactele voastre, că nu mă interesează contactele voastre. Mă interesează să dați de canalul nostru și doar simplu și ușor scrieți Radio Muz FM. Și acolo Anca vă poftește la taclale. Iar noi continuăm cu Morandi, Miscali. Bă, dar ce sună bine. Băieții ăștia s-au apucat probabil de treabă să mai scoată niște hituri și îi ascultăm în acest moment la 9 și 14 minute pe Muz. Am o temă. O temă.

da, avem motive să stăm de vorbă, pentru că am o temă de la 9 la 10 în cadrul matinalului nostru Easy Busy aici pe Muz FM, pe 88.0 dacă ne asculti în mașina ta sau pe online pe muzfm.net dacă v-ați apucat de lucru, aveți acolo multe chestii, 300 de ani că vă cheamă la prăjit. Da, să știți că vă chem, de ce și nu să nu vă chem. Și astăzi noi scoatem arhiva de mesaje sau ne aducem aminte, da, revizuim ce avem în căpucean, cele mai puternice emoții de la citirea mesajelor, cam asta o să fie, pentru că unele conversații despar după ce închidem telefonul, dar unele mesaje rămân cu noi mult, mult timp. Deci un simplu, nu știu, poate să fie un SMS, ai grijă de tine, și poate să însemne enorm de mult. Poate e o glumiță trimisă la un moment perfect când nu ai stare de bine. Dar poate câteva cuvinte venite de la omul potrivit, tot la fel poate să devină o amintire, pentru că dincolo de ecrane, dincolo de notificări, mesajele, da, oferă, poartă emoții. Unele ne fac iată să râdem, altele ne opresc câteva secunde și ne ating sufletul. Iată despre aceste mesaje noi astăzi pălăvrăgim. Astăzi voi scoateți arhiva voastră, vă amintiți, iată, acele cuvinte care au rămas cu noi, pentru că tema mea sună așa. Care este cel mai amuzant sau cel mai emoționant mesaj pe care l-ai primit vreodată? În caz că mă întrebați unde, Anca, unde să scriem, să știți că dacă deschideți aplicația Telegram și o să scrieți acolo la căutare Radio Muz FM, o să dați de noi și de tema mea. Anca acolo vă așteaptă și în comentarii și mesaje directe și acolo deja au dat start. Și eu am descoperit că avem o, am vrut să spun tânăr generație, tineri ascultători. Eu știam că am un fan, nu știu dacă mă ascultă acum familia care de obicei îmi scria în prima oră un salut din trafic, cineva mergea la grădiniță și aveam eu un fan acolo. Credeam că el e cel mai tânăr, dar nu, s-a mai alăturat o drăguță fată, probabil Adelina o cheamă, așa văd eu după nickname-ul pe care îl are, și uite că am împărțit și ea o părere. Iată așa, învățați-vă de la tineret, dragilor. Eu, iată, mă înconjur cu tineretul și mi-mi place. O să fiu mereu veșnic, tânără, frumoasă. Da, eu nu mă uit în buletin, că dacă mă uit în buletin, un pic mă apucă panica. Și hai să începem. Madalina ne scrie cel mai amuzant mesaj, sau mai bine spus un comportament. Și ia uitați-o cum sună. De fapt, auziți. Atenție, telefonul vostru a detectat un nivel periculos de frumusețe. Te rugăm să te ascunzi imediat. Ai, ce frumușel, drăguț. Adelina, îți mulțumim frumos și bine ai venit pe frecvența Muz FM. Nu contează câți ani aveți. Dacă aveți nebunia în sânge, asta e destinația voastră. Asta e frecvența voastră. Așa, și uite că am primit mesaje drăguțe. Am știut eu. Nu că manipulez cu emoțiile voastre, dar am știut că aveți de unde scoate mesajele. Aveți niște arhive acolo la voi, în memorii sau în arhiva de telefon. Eu dacă deschid, dacă să fiu sinceră, am eu niște mesaje pe care nu le șterg niciodată, le păstrez. Unele au fost motivație, altele așa ca o amintire să nu mai fac vreo greșeluță. Deci chiar astăzi scoatem la suprafață arhiva. Chiar vă provoc să ne spuneți care a fost cel mai amuzant sau cel mai emoționant mesaj pe care l-ați primit vreodată. Aici un ascultător sau ascultătoare ne-a scris cele mai emoționante mesaje vin de la mama de ziua mea. Să descriu, e de prisos, cred. Ah, ce frumos! Eu mă bucur foarte mult când primiți așa mesaje. Da, da, da. Și nu există, știți, așa, an de an nu

e la ce tare asta. Da, da, e frumos. Mă bucur. Ia uitați-vă, vă vedeți cât de diferiți noi suntem. Cineva e cel mai bun. Nu că voi celălalt sunteți bătrâni, dar cumva mai mari. Am aici ascultători de vârstă școlară. Am aici o ascultătoare care e și mai mică. Am un ascultător care se emoționează de la mesajele care vin de fiecare dată de ziua lui, de la mama. Mă, ce frumos! Eu chiar vă mulțumesc pentru că ne scrieți și dacă și voi, tu, cel care mă asculți, acum, în acest moment, să nu crezi că eu zic la vecinul care stă pe bandă cealaltă sau la colegul tău de muncă care stă față în față cu tine. Nu, anume tu, cel care mă asculți, poți să ne spui care este cel mai amuzant sau cel mai emoționant mesaj pe care l-ai primit vreodată și să ne scrii pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM. Iată, dacă deschizi aplicația, scrii acolo la după aceea Radio Muz FM, o să dai de noi și eu chiar aștept mesajul, da, comentariu, sau mai aveți opțiunea mesaj direct. Asta în caz că, nu știu, nu vreți să vă vadă vulnerabil nimeni și doar Anca inspira încredere. Vă puteți, iată, lăsa mesaj direct. Vă aștept pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM. Da, până atunci, ia, vă delectăm cu... Ieri am făcut avanpremieră. Nu știu când s-a lansat sau nu s-a lansat, dar noi ne bucurăm că avem așa un prieten bun peste Prut și ne bucură de fiecare dată cu noutăți muzicale. Și acum, în acest moment, vine Nicole Cherry alături de Juno cu nou. Mă, dar ce vibe văratic are piesa asta. Eu primesc o plăcere. Ieri am ascultat-o de câteva ori, odată cu voi în playlist și apoi câteva ori pe TikTok. Am văzut acolo niște secțiuni pe risuri. Vă poftesc la un vibe de vară.

0: Am o temă cu Anca.
1: Da, ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Se întâmplă frumosul, așa vreau o constatare să zic. Pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM, acolo o dăm cu temele, da, de la 9 la 10 în cadrul matinalului lui Zibizi aici pe Muz. De luni până vineri, iată, noi pălăvrăgim oficial, așa, timp de o oră, eu și voi, cei care ne ascultați pe 88.0, dar și pe online, pe Muz

Și chiar vreau să dau citire temei noastre, care astăzi o punem la bătaie, la discuție. Știți voi bine că telefoanele noastre sunt pline de mesaje. Bun, nu iau în considerare, dar poate și pe mes. Hai că, hai să fie undă verde și pe mes, și pe Instagram, și WhatsApp. Vă dau, nu că v-aș interzice, că nu sunt eu care...

Eu așa câte un rând, pe mine tare ăștia mă nervează. Nu știu cum de voi. Bun, sunt, iată, mesaje pe care le uităm instant după ce vin. Altele rămân acolo și niciodată nu sunt șterse conversațiile. Avem conversații pe care nu le deschidem niciodată atunci când vedem numai notificare de la cine vine. Eu vă vizualizez, credeți-mă că sunt și eu din soiul ăsta de oameni ca și voi. Dar avem și mesaje pe care nu ne

să le citești. Și apoi, dacă o să mă rămână timp, o să vă zic și eu, o să scot și eu din arhiva mea niște mesaje. Am o temă pentru voi, hai să ajung eu la capăt de drum. Care este cel mai amuzant sau cel mai emoționant mesaj pe care l-ați primit vreodată? Hai să ne împărțim, da? Să nu fim egoiști, să ne împărțim, să ne lăutăm, de ce și nu, cu acele mesaje care rămân în memoria noastră, pe care le ținem minte sau pe care le păstrăm în telefoane, facem print screen. Da, și hai să dau citire, că am și promis că voi sunteți prioritari la mine. Așa, hai să revin, pentru că am dat citire câtorva mesaje și acolo fetele au mai adăugat. Acolo mă întreabă Adelina, probabil, da? Dacă ești Adelina, dă un semn. Indiferent cât de grea este ziua ta, să nu uiți niciodată că ești importantă, iubită și că prezența ta te face... ta

mulțumesc. Iată, Mihaela ne-a spus că e profesoară, dar eu vreau pentru toți profesorii, dacă mă ascultă, să zic mulțumesc, pentru că sunteți acele persoane care cresc și educă oameni. Și da, noi zicem cei 7 ani de acasă, dar după 7 ani mai urmează o chestie tare, tare importantă acolo, da? Și voi vă ocupați de aceste chestii importante. Vă mulțumesc. Așa, și Adriana, dragă Adriana, ne-ai lipsit prin comentarii și vreau să citesc. Vă salut, cele mai emoționante mesaje au fost de la soțul meu, primul după ce am născut băiețelul, apoi al doilea mesaj când am născut fetița. Vai de mine! Și o întrebam pe Adriana acolo în comentarii dacă și astăzi mai păstrează mesajele alea, dar cred eu, nu mi-a răspuns cât sunt acum în intervenție, dar sunt sigură că a păstrat aceste mesaje. Aceste mesaje nici nu au preț, nici nu au valoare, da? Cât de mult, iată, contează câteva buchii scrise pe tastatură pe care o purtăm noi așa zi de zi, un gadget în buzunărel. Da, frumușel, astăzi vorbim despre mesajele. Care este cel mai amuzant sau cel mai emoționant mesaj pe care l-ați primit vreodată? Chiar vă îndemn să vă împărțiți, să ne motivăm sau să ne aducem aminte, să ne creăm dispoziție unul la altul. Sau, de ce și nu, poate voi aveți chiar în acest moment de transmis cuiva un mesaj. Dar chiar poate și Anca-i. Bine, Marco, Seba, Leiman, Holly Molly și tot ce ține de Nibiru, că am înțeles că acolo, în România, totul e pe... Bun, nu e pe stres, dar totul e colorat așa rozovior, ca și acest microfon al meu. Și hai să vină dispoziția maximă.

0: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 25 iunie. Euro, 20 de lei, 13 bani. Dolarul american, 17 lei, 75 de bani. Leul românesc, 3 lei, 84 de bani. Hrivna ucraineană, 39 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
1: Publicitate.
2: Plecăm în excursii, direct din Chișinău, cu Favorit Tour. În fiecare sâmbătă plecăm la Iași cu doar 23 de euro. Călătorim la Cheile Bicazului sau vizităm mănăstirile din Bucovina cu doar 89 de euro. Rezervați locul la 022 90 90 90 sau online pe favorittour.md.
3: Лето в тренде. В легкой одежде, в которой чувствуешь себя свободно, стильно и уверенно. Доступный стиль. Сотни новинок. Одежда и обувь по ценам, которые тебя покорят. Бесконечный выбор. Для женщин, мужчин и детей. Живи этим летом на полную. Будь в тренде с магазином «Тренд».
4: Почувствуй микс морского бриза и горного воздуха. Отель «Тропикс» и «Венера» в Святом Власе, в Болгарии. Всего 100 метров до пляжа и панорамные виды на залив. Два бассейна с детской зоной, уютные номера и красивый сад. В разгар сезона питание «Ультра All Inclusive». Богатый шведский стол и напитки уже включены. Бронируй у любого туроператора. Отель «Тропикс» и «Венера».
1: Конструить и реновать каса. Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
5: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгорал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгорал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгорал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
6: Ai teren, casă sau planifici o construcție?
7: Atunci merită să știi! ASM Excav nivelează și compactează terenul tău!
6: ASM Excav vine cu utilaje performante, adaptate pentru orice teren.
7: Notează numărul 0610-86-3-0
6: sau caută ASM Excav.
1: Când rezultatele se văd, cuvintele sunt de prisos. Colina Verde Residence continuă succesul primelor etape date în exploatare cu ofertă nouă. Apartamente de la 950 euro metru pătrat. Începe cu doar 5.000 euro și achită restul în rate extinse până în 2031. Alege Colina Verde Residence, cartier cu infrastructură modernă pentru confortul familiei tale. Detalii pe colina.md.
8: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
1: Vrei să vinzi sau să cumperi un imobil? Într-o piață în schimbare, Connect Imobil îți oferă claritate. Beneficiezi de expertiză juridică, promovare de impact și soluții de finanțare personalizate. Economisește timp și bani cu profesioniști orientați spre rezultat. Connect Imobil. Pentru comunități care durează. Detalii pe connectimobil.md.
9: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți! Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari, modele moderne în stoc pentru orice buget, calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
10: Blagotrans Vera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero, pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum!

0: Bet.
1: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mister Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mister Centone din Atrium și Oasis Mall.
2: Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate 079 95

0: vorbă. Am o temă cu Anca.
1: O, da, avem multe motive să stăm de vorbă, că avem astăzi o temă. Care este cel mai amuzant sau cel mai emoționant mesaj pe care l-ați primit vreodată? Pentru că nu știu dacă voi ați observat, dar unele mesaje au o viață mai lungă decât unele conversații cu alți oameni. Da? Un mesaj la timpul și locul potrivit e

la noi. Dar poate a fost cea mai amuzantă greșeală. Și acum vă zic de ce, pentru că am primit niște mesaje pe canalul nostru de Telegram Radio Muz FM, dar mesaje directe. Dar voi și, nu știu dacă se mai reușește, o să citesc, am vreo 3-4

citire cu mare drag. Au venit câteva mesaje. Victor ne scrie: salut, Ana, cel mai amuzant dialog l-am cu iubita la moment. Ea îmi scrie ce faci, după aia eu apelez. Și e un dialog: ce faci, apel. Ce faci, iarăși apel. Bă, interesant. Asta ca să nu dai multe din casă, da? Să nu îi explici în text, mai bine o suni. Da, interesant dialog aveți. Da, uite că îmi place această variantă de dialog. Nu dați cuvinte de prisos, deodată telefonat și întrebați la direct la subiect. Mai vine un mesaj de la Katy. Caterina, probabil e Caterina, nu știu cum e corect. Anca, te salut. Mie cineva odată mi-a încurcat numărul și mi-a trimis te iubesc și un mesaj lung cu declarație de dragoste. Ce bine că nu eram căsătorită și nu eram în relație, dar după 15 minute mi-a scris că a greșit numărul. Nu știu, că probabil ai simțit un fior acolo, poate ai crezut că e vreun admirator secret, dragă. Și hopa, da, 15 minute de endorfină a fost maximă. Probabil te gândeai, dar de la cine poate să vie acest mesaj? Da, sunteți, nu știu, sunteți sau ba norocoasă, dar e frumos. Când, iată, per minut așa primiți o emoție în plus și vă declară acolo o listuță mare de complimente. Da, e frumos de tot. Și mai trebuie să dau citire încă la un mesaj. Bună, mai eu când citesc așa mesaje, nu știu, orică eu sunt un este de fire, dar vă mulțumesc frumos pentru niște cuvinte atât de plăcute. Ne scrie Veronica: bună, sunteți o prezentatoare tare veselă și vorbiți așa frumos despre lucruri bune și importante. Dacă ați fi fost profesoară, nu aș absenta la ore niciodată. Nu absentez în fiecare dimineață pe Muz FM. Așa, și continuă că va fi un mesaj trist la tema dumneavoastră. Și ce contează dacă e trist, dacă e vesel? Și Veronica ne scrie așa: eu păstrez și acum în telefon un SMS vechi de la bunica mea, primit pe telefon. Ea nu știa că să scrie mesaje, dar s-a chinuit jumătate de oră de ziua mea să-mi trimită la mulți ani, să fii fericită, bunica se mândrește cu tine. Nu avea nici cratimă, nici virgulă, dar cel mai valoros mesaj pe care l-am primit vreodată. Bunica nu mai este, dar mesajul acesta niciodată nu-l voi șterge. Ah, ce frumos și ce punct minunat al acestei ore în care am avut noi o temă, da, de discuție, și chiar vreau să vă mulțumesc. Și poate cea mai frumoasă parte este că uneori nu ținem minte, iată, ziua exactă când primim mesaj, deși acolo se poate de afla dacă deschidem dialogul și vedem. Nu ținem minte poate toate detaliile, da? Dar însă ele toate se păstrează în memorie, ținem minte cum ne-a făcut cineva să ne simțim în acel moment. Deci un mesaj poate dispărea printre sute de notificări care vin la voi de pe social media, dar emoția pe care a lăsat-o poate, iată, rămâne ani întregi și despre care voi ne-ați vorbit și când a venit primul vostru copil și iată de la bunica că se mândrește. Așa că poate merită să trimitem mai des, iată, cuvinte pe care le simțim, să nu le amânăm, da, pe mâine, pe poimâine, cine știe ce va fi mâine. Astăzi faceți-o, pentru că uneori un simplu mesaj trimis la momentul potrivit poate să devină chiar și o amintire frumoasă a cuiva și poate azi nu e doar ca să ne amintim de mesajele astea primite pe care v-am rugat să le mai scoateți din arhivă, dar poate să inspirăm pe cineva să scrie vreunul, da? Iată, de exemplu, eu nu știu dacă mă aude, că nu cred că mă aude persoana asta, în primul rând că nu se află, mi se pare, în Republica Moldova, dar la un moment dat, atunci când eram la facultate și credem că gata, nu izbutesc, nu mai vreau să mă ocup cu profesia dată, am primit un mesaj de la o persoană, bun, pe care eu o consider foarte vocală în domeniul în care profesează, da? Corect așa, dacă să mă exprim. Și mi-a zis că, uite, continuă că e bine ce faci și

foarte mare atunci când am ales drumul pe care l-am ales. Bun, cu asta nu mă ocup la momentul dat, dar eu o să revin. Așteptați-mă, dragi concurenți. Da, vă mulțumesc pentru această oră. Rămâneți cu mine aici pe Muz FM, pentru că mai urmează 2 ore de matinal și o să vă povestesc eu la început de oră ce facem, cu cine ocupăm, dar pune punct dacă am zis că

0: mesaj important cuiva. Deci pentru cineva. Hai să iasă de la Nușa Uma Thurman pune punct muzical acestei ore.
1: Am o temă. Am o temă cu

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Guvernul a aprobat modificări legislative care vizează consolidarea controlului calității în sectorul construcțiilor și creșterea transparenței în procesele de proiectare, verificare și supraveghere tehnică. Noile prevederi introduc verificarea mai strictă a documentației de proiect, expertizarea tehnică a construcțiilor și extinderea categoriilor de specialiști obligați să dețină atestarea profesională. Este prevăzută și evidența electronică a avizelor și rapoartelor de expertiză, măsură menită să reducă riscurile de erori sau manipulare a documentelor. Diriginții de șantier și responsabilii tehnici vor prezenta rapoarte trimestriale privind activitatea de supraveghere. De asemenea, experiența profesională acumulată în statele Uniunii Europene va putea fi recunoscută la atestare. Autoritățile afirmă că schimbările urmăresc sporirea siguranței construcțiilor și îmbunătățirea controlului în domeniu. Guvernul a aprobat un proiect de modificare a legislației care ar putea permite implementarea sistemului eCall în Republica Moldova. Sistemul este integrat în vehicule și apelează automat numărul unic de urgență 112 în cazul unui accident rutier grav. Acesta transmite coordonatele exacte ale locului și stabilește o legătură audio cu dispeceratul de urgență. Autoritățile precizează că măsura creează cadrul legal pentru funcționarea sistemului și pentru adaptarea serviciului 112 la noile tehnologii din domeniul intervențiilor de urgență. Potrivit datelor prezentate, eCall poate reduce timpul de reacție al echipajelor de salvare în unele cazuri cu până la 50%. Proiectul nu introduce obligații suplimentare pentru cetățeni. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Easy Busy.
1: Este easy să începi o zi busy. Easy Busy.
2: Da, voi ați observat că ora asta a început cu Easy on Me de la Adele. Aici vocea vă mai amintește că faceți parte din matinalul nostru care se întâmplă pe Muz FM pe 88.0, dar și ne ascultați și pe online pe muzfm.md, că am văzut că au crescut numărul de IP-uri unice de pe care ne ascultați voi. Am vrut să spun de pe planeta Pământ, din toate colțurile lumii și de prin Europa, și mă uit eu că și de peste ocean. Eu nu știu ce oră e la voi acolo, dar vă spun bună dimineața, poate. Dar poate noapte bună, vă zic. În orice caz, vă mulțumim că alegeți Muz FM, că sunteți alături de noi, că sunteți alături de Anca, fata voastră de la microfonul roz. Și hai să vă zic cu ce ne ocupăm noi această oră, de la 10 la 11 în fiecare zi de joi. Iată, haideți să fim sinceri. De câte ori v-ați auzit în ultima vreme, iată, cuvântul inteligența artificială. Și ați zis, da, bine, dar ce înseamnă asta, iată, anume pentru mine. Și să știți că joia la ora asta, iată, căutăm răspunsurile împreună. De fapt, eu vă aduc noutățile din tehnologie, aplicații care vă pot fi de folos sau niște idei interesante din lumea digitală și poate niște trucuri care pot să vă simplifice ziua sau sarcinile. Deci nu trebuie neapărat să fiți pasionați de calculatoare, nu trebuie să înțelegeți toți termenii, că nici eu nu înțeleg. Trebuie doar să aveți chef să descoperiți ceva nou. Eu am cheful ăsta, niciodată sper eu să nu dispară. Nu știu dacă e scopul primordial în fiecare zi, dar când descoperim ceva și creierul funcționează bine, da? Nu doar să stăm pe TikTok-uri. Apropo, limităm timpul pe TikTok, limităm pe Reels-uri. Postăm noi, dar nu ne uităm la alții. Asta așa un secret. Pentru că știți voi bine, tehnologia e cu adevărat interesantă atunci când, iată, o aducem mai aproape de oameni, când e folositoare. Și, de fapt, asta se întâmplă fiecare zi de joi, de la 10 la 11. Anca se ocupă cu asta. Asta e ocupația ei de bază la această oră. Bun, hai că am câte ceva pregătite, mai chestii faine din lumea tehnologiei, a gadgeturilor, a inteligenței artificiale. Dar noi începem, de fapt continuăm muzical cu băieții de la Acoustic Boys și oameni noi.

important e sarcini de dus până la capăt, că mâine e vineri, vă amintesc. Dar totodată vă amintesc că ora asta o dedicăm tehnologiei, gadgeturilor, aplicațiilor, site-urilor noi apărute și am dat eu de un inventator ingenios care a reușit să transforme ceva

mod posibil. Deci un bărbat a creat o pictură vie absolut genial arată și parcă e așa, parcă nu-mi vine a crede că există. Și care înfățișează în timp real păsările ce cântă în afara ferestrei sale. Deci sistemul, știți cum funcționează? Foarte simplu. Are un microfon instalat pe balcon, ascultă sunetele naturii 24 din 24 și o rețea neuronală numită BirdNet identifică specia de pasăre după ciripitul său. Și imediat, inteligența artificială

Bă, ați văzut? Iată așa, învățăm. Dar voi credeți că gata, am descoperit toată lumea. Nu, mai descoperim niște păsăruice care cântă la fereastră. Interesant, dacă o să cirpesc și eu afară, o să... Inteligența artificială. Că au fost oameni care au zis că vocea mea, așa, când eu sunt serioasă, arată inteligență artificială. Dar nu e, nu e artificială. Așa e, cu tot cu greșelile de exprimare, dar e naturală, e emoțională. Scuzat o să fiu. Și de fapt, iată, acest capodoperă despre care v-am zis, deci e în continuă schimbare, deci e un ecran special acolo încorporat, e Ying se numește, și se pune direct pe perete. Deci e așa un, ca un tablou, da? Și pe acest tablou, iată, apare păsăruica asta. Deci aveți microfon după geam. Deci inventatorul l-a transformat, iată așa, într-un... Știți vorba ce e? Așa, ca din senin, din bun, nu din pod, dar din cer, acest startup a apărut. El a creat și kitul numit Avian Visitors, deci permite oricui să-și asambleze o astfel de pictură via acasă. Și acum vinde aceste seturi, știți cu cât? Cu $450 bucată. Deci, practic, transforme ciripitul păsărilor de la balcon într-un tablou. Iată așa, ciripește ceva după geam, apare pe tablou păsăruica și știi și cum se numește și cum arată. Frumușel! Iată așa, îmi place așa când tehnologia se combină cu arta și cu natura și ne face să descoperim pe zi ce trece ceva nou.

Să fim la 10 și 29 de minute și acum trecem, de fapt ne mutăm direct în viitor. Vorbim despre tehnologie, IT, gadgeturi, inteligența artificială de la 10 la 11 în fiecare zi de joi. Și

socială învață, doar că învață să ne întrerupă în timp ce vorbim. Deci, oameni buni, uitați tot ce știați voi despre asistenții vocali, ăștia care sunt așa de firmă rigizi, care așteaptă cu minți să terminați fraza pe care vreți să o adresați, că ChatGPT se pregătește să devină mult mai uman, pentru că va fi echipat cu un model vocal revoluționar numit BD1. Deci numele său vine de la design bidirecțional și hai să vă zic că asta ar însemna că inteligența artificială o să poată să asculte și să vorbească în același timp. Da? Vă dați seama, cineva să vă întrerupă. Și așa există lumea care ne întrerupe atunci când comunicăm. Dar încă și ChatGPT. Mă, chat-ule, da, hai să fii cu minte, să nu ne întrerup. Lasă tu. Lasă tu pasul ăsta important de update-uri. Lasă. Și deși există o limită pentru vorbirea continuă, totuși modelul ăsta reușind deocamdată să numere până la 23 fără nicio pauză, da, 23 de secunde. Deci primii utilizatori au testat acest BD1, s-au declarat de-a dreptul uimiți, deci chatbotul comunică exact ca o persoană reală. Dacă îi puneți o întrebare prea lungă sau o poveste de asta, era odată că niciodată, de n-ar fi, nu s-ar povesti. Și să știți că el nu mai așteaptă să faceți vreo pauză de respiro, așa ca și mine uneori când vorbesc foarte, foarte repede. Asta ca să nu schimbați frecvența, că atunci când o să vă auziți așa o vorbă, că o să întinde eu vreo frază de asta pe 5 minute, nu o să vă vină să vă fie interesant așa pentru urechișile voastre. Nu, eu aș fi, dacă ar exista TikTok de asta radiofonic, eu aș fi virală, probabil cea mai populară, care vorbește cel mai rapid de la noi. Da, iată așa, o să fie interesant că acest chatbot o să comunice exact ca o persoană reală, dacă o să-i puneți întrebare, el nu o să aștepte și o să vină direct în discuția voastră, o să vă... O să dea peste voi vocea asta a chatului GPT pe care ați ales-o. Da, tehnologia vine foarte natural, încât iată granița dintre robot și om începe să dispară. Nu știu, pe mine câteodată mă sperie asta, câteodată mă fascinează, dar vedem la ce se ajunge, vedem. Să sperăm doar că inteligența artificială o să învețe poate și bunele maniere, trebuie să învățăm. Să învățăm și pe asta ChatGPT. Da, uite așa, ca să rămânem în zona emoțiilor și de fapt are și versuri frumoase această melodie. Eu am auzit-o chiar ieri pentru că a și fost lansată peste Prut și iarăși vreau să zic mulțumesc mare prietenilor noștri care iată ne oferă aceste minunate premiere muzicale și chiar în acest moment vine pentru voi Marcus cu Dorul de tine. Nu știu de cine vei este dor, dar hai să fie dedicație pentru ăștia care iubesc acest, nu știu dacă e emoții sau sentiment, deja catalogați-l cum vreți voi. Muzi.

aștept până luni. Da, sunt multe zile, că luni e ora auto. Atunci vă vorbesc despre noutăți din acest domeniu, dar nu las eu asta pentru luni, vă zic acum. Deci, trecem la o tehnologie chineză care a creat o mașină perfectă, mai ales pentru cei care sunt mai introvertiți. Deci, constructorii de automobile din China au adus inteligența artificială la un cu totul alt nivel. Și tare aș vrea la noi să fie, mai ales, probabil o să visați la această mașină la noi în China, acolo unde sunt cele mai multe locuri de parcare, în ghilimele. Deci, crossover-ul electric de lux Li Auto, Leno, a fost învățat recent o abilitate salvatoare, să negocieze singur cu angajații de la parcări în locul vostru. Deci vreau să vă imaginați că am văzut și un video. Bun, video, da, e generat, că doar s-a lansat această abilitate. Deci vreau să vă imaginați așa o scenă. Iată, ați parcat mașina

este permis staționare. Și bine, în loc să fii sunat sau să primești amendă, această mașinuță procesează singură cererea, iese automat din locul de parcare pe care că l-ai blocat sau este neregulamentar, își caută un nou spațiu liber în zonă și se parchează foarte cumințel. Mă, ar fi o mașină ideală, vă dați seama să, cum să funcționeze. Deci, tare.

amenzi cu oamenii ăștia care vă pun amenzi. Este fără dar și poate tehnologia super mișto pentru, iată, persoanele timide, introvertite, care se pierd cu firea, chiar și la examene, atunci când susțin permisul, da, merg să și ridice permisele sau să susțină examenul ăsta final și toți de la emoții tremură, da, practic, iată, mașina asta o să devină propriul vostru asistent personal pe patru roți și care soluționează acolo toate problemele. Da, China e înainte cu 100 de ani, mi se pare. Și acum să trecem la muzică. Vine în continuare Mary Cranberry cu o piesă nouă, din câte înțeleg, te pomniși. OZ FM.

primit vreodată, adică ultima dată, o floare. Dacă nu ați primit, ia dați-mi ghiont partenerului vostru, persoanei voastre dragi, și zi, mă, vreau o floare. Aici Liviu Teodorescu, Anca zice că trebuie floare. Și de la poveștioarele astea cu flori și dragoste, noi trecem la digitalizare. Și de fapt, știți vorba ce e. Spuneți-mi ce radio ascultați, cine e prezentatorul, și o să vă spun cine sunteți. O dau cu nebunia, deci eu nu sunt neastâmpărată. Mă scuzați, da, sunt obraznicuță, da, obraznică așa, în bun sens. Pentru că vreau să faceți mulți bani, foarte mulți bani, da? Să vă jucați un pic, să faceți un respiro atâta timp cât aveți această ocazie, să vă duceți să vă faceți o cafeluță, să trageți o... Apropo, da, țineți minte că de ieri 24, gata, interdicții la fumat în unele locuri. Cine acolo? O să încalce legea, o să primească amenzi. Da, și acum hai la distracție. Da, șefii voștri nu mă iubesc, că eu vă chem la distracție și nu la lucru. Bun, acum să știți că puteți să încercați să fiți un Elon Musk, chiar pe bune. Pentru că un grup de programatori ingenioși de pe Twitter au creat așa o chestie. Un simulator interactiv a telefonului acestui trilionar, da, în trecut, pentru că a fost câteva zile trilionar și gata. Și zic acum în dolari, clar lucru că nu în lei. Dacă ați fost vreodată, iată, curioși cum ar arăta ecranul de pornire a unui mega miliardar, acum aveți ocazia să aflați. Și știți voi că eu rup de la inimă și vreau chiar să încercați să vă jucați și vă invit pe canalul nostru de Telegram, Radio MZFM. Iată așa, dacă scrieți, dacă deschideți în primul rând aplicația Telegram și o să scrieți acolo la căutare Radio MZFM, exact cum auziți voi în difuzorul vostru acum în acest moment sau în căștile voastre, o să vă jucați, pentru că chiar pe bune puteți să încercați acest simulator, pentru că odată ce intrați în el, aveți acces liber la aplicațiile personale cica lui Elon Musk și puteți alege exact pe ce anume să cheltuiți averea. Vreți să cumpărați acolo, nu știu, o flotă SpaceX sau să finanțați vreun proiect nebun, că el cu asta se ocupă, sau pur și simplu să vă jucați cu miliardele lui pe ecran, iată, totul este posibil. Și am rupt de la inimă, am și plasat, uite, acest simulator pe canalul nostru de Telegram Radio MZFM, că dacă tot vorbim de tehnologie, IT, aplicații, gadgeturi, uite că am găsit această chestie. Mai e mișto, eu deja m-am jucat cât cânta Liviu Teodorescu o floare, Anca stătea și cheltuia într-o parte și în alta banii lui Elon Musk. Deci simulatorul este gratuit, nu trebuie să mă înregistrați nicăieri, extrem de distractiv e, iată, cât stați voi, faceți un respiro la calculator sau vreți să savurați o cafeluță, poate a doua cafeluță pe azi, iată, puteți să testați, oricine poate, este cel mai simplu mod ca să mă

0: perfectă ca să ne amuzăm, că, bun, nu sunt eu la circ și nu vă amuz, că nu e scopul ăsta, dar un pic să aveți poftă de bani, da, poftă de cafele și de respiro, să intrați pe canalul nostru de Telegram Radio Muz FM și să simțiți, iată, puterea asta financiară la un click distanță. Și noi trecem la atmosfera care mie îmi place tare, pe care o oferă următoarea artistă a noastră de aici, din Republica Moldova, dar care are o piesă foarte mișto și are și un refrien cunoscut, o să vă ducă cu gândul la o piesă din anii 80. Mișa Miller, Hey Na Na Na, urmează pe Muz.
1: Muz.

frumoasă această oră despre tehnologie, IT, gadgeturi, inteligență artificială. Și nu o să vină să credeți de ce am făcut eu cât da, Mișa Miller pe frecvență, m-am jucat cu banii altora. Da, mă, îmi place să testez acest simulator. Apropo, cei care s-au conectat abia acum la frecvența Muz FM pe 88.0, dar și pe online pe muzfm.media, să știți că pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM, iată așa, dacă dați la căutare pe aplicația Telegram, o să dați de noi, eu am plasat un simulator care vă permite să fiți Elon Musk, să cheltuiți banii lui Elon Musk, deci în acest simulator e gratuit, nu trebuie să vă registrați nicăieri, Anca așa a rupt de la inimă toate prostioarele pe care le vede, dar prostioarele bune, în sensul bun, da? Iată așa, poate cheltuiți mai bine banii virtuali lui Elon Musk decât să cheltuiți banii voștri din aplicațiile astea bancare. Eu așa acolo, am văzut meniu, are acolo o aplicație cu mâncărică și zic, dă să adaug în coș, încă în coș, să cheltui. Apropo, și voi încercați și voi toată treaba asta, să vă amuzați un pic, da, să vă prefaceți că sunteți foști trilionari. Gata, Elon Musk nu mai e trilionar din câte cunosc, a rămas doar miliardar. Dar, iată, aveți această ocazie să vă distrați, apăsați acolo un link și voilà, cheltuiți toată suma aceea, tot cardul este la dispoziția voastră. Deci băieții ăștia de la Twitter chiar au făcut mișto de Elon Musk.

acestei ore. Apropo, vreau să vă mulțumesc, așa, prietenos. Sper că am reușit să facem tehnologia puțin mai ușor de înțeles, puțin mai aproape de viață cu zi, de zi cu zi. Și joia viitoare o să vin cu alte idei, năstrușnice, cu alte aplicații, cu alte noutăți, descoperiri. Că am descoperit acest site, așa la o, adică tot pe Telegram. Așa, a rupt de la inimă și v-am dat vouă să vă distrați. Deci păstrați-vă curiozitatea vie, mă repet, din oră în oră, din zi în zi, că trebuie să fim curioși, că de altfel pentru ce ne mai trezim? Da, lumea se schimbă fiecare zi, iar cei care continuă, iată, să învețe, să descopere, rămân mereu cu un pas înainte. Bun, nu suntem noi chineși, ăștia cu 50 și 100 de ani, dar totul e bine așa, dacă noi ne punem scopul să fim bravo zi de zi. Pe final vine Martin Garrix și Ed Sheeran, Repeat It. Radio. Moose FM. Moose FM.

0: Муз-ФМ. News on
1: Radio Muz.fm. Comisia Națională de Asigurări în Medicină a anunțat extinderea listei de medicamente și dispozitive medicale compensate pentru mai multe categorii de pacienți din Republica Moldova. Femeile diagnosticate cu endometrioză vor beneficia de compensarea parțială a preparatului Dienogestum, utilizat pentru reducerea durerii și a leziunilor asociate bolii. Pacienții cu hipercolesterolemie primară sau familială vor avea acces la medicamente compensate precum rosuvastatinum și ezetimibum, iar indicațiile pentru metilprednisolonum au fost extinse pentru tratamentul post-transplant. De asemenea, copiii și tinerii până la 25 de ani cu diabet de tip 1 vor primi senzori pentru monitorizarea continuă a glicemiei. Măsurile sunt finanțate din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală. Guvernul a aprobat un regulament cadru privind integritatea academică în învățământul superior, care introduce reguli unitare pentru utilizarea inteligenței artificiale în universități. Potrivit documentului, studenții vor trebui să declare dacă au folosit instrumente AI în redactarea lucrărilor de licență, masterat sau doctorat, precum și în alte activități academice. AI va putea fi utilizată doar în condițiile stabilite de fiecare instituție, fără a înlocui integral munca proprie a studentului. Lipsa declarării sau utilizarea neautorizată va fi considerată abatere academică. Sancțiunile pot varia de la refacerea lucrării până la exmatriculare. Universitățile vor fi obligate să își stabilească propriile reguli și mecanisme de etică pentru monitorizarea acestor situații. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Easy Breezy.
1: Este easy să începi o zi busy. Easy Breezy.
2: Da, dacă asculti Radio Muzica FM, e exact așa cum spune vocea asta la început de oră. E 11 și 9 minute la ceas. Alături de voi sunt tot eu, Anca, fata de la microfonul roz pe frecvența Muz. Și uite că orele precedente am învățat câte ceva despre tehnologie, IT, gadgeturi, aplicații. Dar la ora asta, în fiecare joi, de la 11 la 12, învățăm câte ceva despre noi. Da, o să fie o oră egoistă. O să vorbim despre emoții, poate, care ne vizitează pe noi des, despre gândurile noastre, despre alegerile pe care le facem și reacțiile pe care uneori noi poate nu le înțelegem. De ce ne este poate dor de cineva? Am pregătit eu așa o oră interesantă. Bun, nu sunt eu specialistă în psihologie, dar niște chestii faine de la oamenii deștepți, zic acum, de specialiști, cercetători care fac diferite studii, da? Și eu verific, apoi confirm de câteva ori că am mai multe surse și trebuie să verific. Nu pot să vorbesc ca pâchioară aici la microfonul ăsta roz. Și o să vă dau informațiile cu care, deci, o să mă împart. Eu aflu ceva nou, mă împart cu voi, de ce și nu? Eu sunt dornică la așa ceva, și la prostii tot, da, și la chestii faine, utile, la fel. Deci, ora asta nu căutăm poate răspunsuri perfecte, că nici noi nu suntem perfecți, hai să recunoaștem. Suntem imperfecți și prin asta se definește omul. Dar o să încercăm să înțelegem puțin mai bine pe noi, reacțiile noastre, emoțiile de care avem parte zi de zi. Așa că o să vă răpesc o oră din viața voastră, tot vouă vă dedic această oră și haideți să explorăm împreună, iată, fascinantul nostru univers al minții umane, cum reacționăm din punct de vedere psihologic. Dar vreau să zic și disclaimer-ul neapărat, că în caz de că aveți nevoie de ajutorul unui specialist, să apelați la el. Nu lăsați așa baltă toate problemuțele de care aveți parte, apelați, nu vă rușinați, că pentru asta sunt și specialiștii, să vă ajute, să vă îndrume cum e corect, ca voi să vă simțiți bine. Și ca să ne simțim bine, dar eu vreau să vă simțiți bine, vine și o piesă foarte, foarte frumoasă. Țineți minte, era așa un Tom Boxer care cândva a scris Asi Morena. Apoi, iată, el are o colaborare frumoasă cu Sonia, care aduce, iată, niște buze moi muzicale care se ascultă în acest moment la Muz FM.

0: Публичитате.
1: Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикотео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери. Без стресса, без вечного, что сегодня приготовить. С ddd.md ужин решен.
2: Жетур X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач Getrock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Жетур X50 от 14 900 евро. Jetour.md.
3: Dorința de vacanță devine realitate, fără căutări complicate. La Favorit Tour găsești simplu și rapid destinația perfectă la mare. Primești cele mai potrivite oferte adaptate exact bugetului tău. Sună 022 90 90 90 sau intră pe favorittour.md.
4: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți cu velosport.md. Avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari. Modele moderne în stoc pentru orice buget. Calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
5: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mister Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mister Centone din Atrium și Oasis Mall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079 95

circ, dar nu facem circ aici. Vorbim despre noi, egoiștii de noi, despre starea noastră de bine și despre niște chestii faine, despre bărbați, despre femei, despre toți noi. Și acum de la circ trecem la un subiect super interesant. Și am văzut eu și vreau totodată să atenționez fetele că putem să ne mândrim, pentru că știința a demonstrat oficial că femeile au succes mult mai mare decât bărbații într-un aspect crucial al negocierilor. Și hai să vă zic detalii. Asta este confirmat, să nu ziceți că eu averiez, sunt sexistă, ci oamenii ăștia deșteptăței care au făcut cercetări în Statele Unite ale Americii, deci la ei vin de ceva. Și dacă în anii 70 sau 80 se credea că femeile cedează mai ușor și pierd la masa tratativelor, un studiu, iată așa, de ultima oră, realizat de la Universitatea Cornell din Statele Unite, schimbă complet situația. Deci cercetătorii au analizat mii de negocieri, inclusiv prin intermediul inteligenței artificiale, și au ajuns la așa o concluzie. Femeile obțin exact aceleași rezultate economice și aceiași bani ca și bărbații, dar reușesc ceva în plus. Ele construiesc relații interpersonale mult mai puternice și de lungă durată cu partenerii de discuție. Deci femeile au obținut scoruri maxime la 6 criterii esențiale și aici e vorba de abilitatea de a asculta, comunicarea impecabilă, corectitudinea, inspirarea încrederii, atenția la interesele celelalte părți și capacitatea ca să creeze noi oportunități din mers, așa, din mers. Chiar și în testele anonime pe un chat, care la fel i-a ajutat, unde genul nu era cunoscut, totuși partenerii au raportat o satisfacție mare atunci când au negociat fără să știe cu o femeie. Deci secretul care e că femeile acceptă propunerile partenerului într-un mod inteligent, generează emoții pozitive, dar fără să facă concesii în detrimentul propriului buzunar, da? Atunci când sunt la tratative. Și un partener fericit înseamnă și o afacere mai sigură și mai de lungă durată. Și iată încă o dovadă că empatia, inteligența, da? Da? Hai să enumerăm. Empatia, da? Așa, aici mă refer și la băieți și la fete. Inteligența emoțională, farmecul, pot să aducă exact aceleași milioane și poți să fii tu și măcar și animal. Dar iată că femeile câștigă de data asta, runda asta. Și pentru ca să rămânem în această zonă a sensibilității, a profunzimii, chiar se, așa, ca o mânușă se potrivește la acest experiment, acest studiu de la Statele Unite ale Americii, care s-a întâmplat acolo, oamenii ăștia deșteptății au făcut. Trecem la a noastră, Irina Rimes, care iată constată așa un fapt că există. Dar ce există? Ia să ascultați atent la refren.

psihologice. Bun, nu sunt eu specialistă, dar neapărat trebuie să zic și disclaimerul că în caz de necesitate, da, dacă aveți nevoie de un specialist, să apelați, nu lăsați voi baltă problemuțele pe care le întâmpinați în calea voastră, apelați la ei, pentru asta sunt specialiștii, să vă îndrume, să vă zică ce să faceți, cum să faceți și pe unde să o apucați, așa că aveți grijă de voi, da, asta e primordial. Dacă o să aveți grijă de voi, o să bucurați și lumea din jurul vostru. Și acum, hai să vă zic că, bun, dacă vorbim global în epoca rețelelor de socializare,

știri de astea mai dramatice, mai alarmante, negative și mulți dintre noi ajung să se întrebe, mai avem oare dreptul să fim fericiți când e atâta neplăcere în jur, durere în jur? Și o

cineva care a pus întrebarea acolo, că lumea de fapt nu ne cere să fim triști, ea pur și simplu există, deci toată treaba asta, durerea și istoria, și de fapt noi suntem cei care alegem să o privim din alt unghi. Deci istoria arată că planeta a fost mereu așa un loc complex, a fost plin de provocări și în același timp

ce colț de lume sunteți. Iată, această expertă de fapt spune că creierul nostru are nevoie ca de aer, de un echilibru între provocări și momente de plăcere, odihnă și hobby-uri. În caz că nu le aveți, hai să le aveți, hai să încercăm, da? Să ne bucurăm de viață, de fapt nu este un lux, dar e, sau o dovadă de egoism, că am zis eu că ora asta e de egoism, ne gândim doar la noi, dar de fapt e o necesitate pentru ca să ne păstrăm sănătatea noastră psihologică. Mai mult, ea, această expertă, zice că adevărată împlinire nu înseamnă să vânăm fericire permanent. Da, de fapt fericirea, știți voi bine, durează acolo câteva secunde, dacă luăm global. Da, bun, pentru fiecare din noi noțiunea de fericire

Sunt băieței, dar nu chiar sunt băieței, sunt băietani care fac muzică, s-au adunat, iată, într-un studio. Am înțeles eu cu ajutorul AI, da, totuși sună piesa asta bine, sună bine și pe reels-uri. Hai să dansăm sub, nu știu, șade.

0: o să luați niște popcorn, niște chipsuri. Mă, eu am citit că, bun, eu deviez un pic de la subiectele noastre, de la psihologie. Da, am înțeles că e probabilitate mare să vedem pe Leo Messi și Ronaldo pe același teren. Da, vedem. Este probabilitate acolo câteva procente. Ei, o să fie legendar. Probabil toată planeta o să privească acest meci. Dar, de la meci trecem la psihologie. Pentru că am văzut eu o publicație de la Real Simple care a dus în prim plan un fenomen pe care majoritatea dintre noi îl trăim fără să ne dăm seama. Deci s-ar putea să vă dea serios de gândit, mai ales dacă vă întoarceți vreodată acasă de la vreun party, de la petrecere, vreo cină, complet epuizați, deși totul a mers perfect. Dar e vorba de sindromul sinelui ideal sau mascarea socială. Deci atunci când dați din cap în semn de acord, dar în interior nu sunteți deloc de acord. Când mimați gesturi celuilalt sau repetați unele conversații în oglindă. Deci toate aceste semne că purtați o mască invizibilă pentru ca să obțineți aprobarea celor din jur, validare. Iată așa. Nu zic ca eu asta, da? Publicația Real Simple. E și... aici nu se zice despre politețea asta clasică, cea care ne face să vorbim în șoapte, de exemplu, la bibliotecă, da, și care vine natural de la sine. Da, mascarea, validarea asta, căutarea de validare este un efort conștient sau subconștient mare de ca să ne ascundem noi adevăratele reacții de frică, ca să nu fim noi judecați. Și cei mai expuși sunt persoanele neurodiverse, dar adevărul este că toți o facem, mai ales în momentele cheie, deci la vreun job nou ne prefacem că suntem noi ideali și suntem atât de bravi și peste jumătate de an. Ioc! În fața șefilor sau la primele întâlniri romantice, și asta tot intră în categoria dată, unde iată ne transformăm în parteneri ideali. Și prețul, știți care e prețul la toată treaba asta? Se zice în publicație, un nivel colosal de epuizare, anxietate crescută pentru că sistemul nervos e mereu în alertă și singurătate, să ajunge la o singurătate profundă, fiindcă oamenii ajung să iubească masca ta în timp ce adevăratul tău sine rămâne așa izolat. Mi-a plăcut acest articol, este foarte lunguț și de fapt specialiștii din această publicație, Real Simple Psihologie, recomandă să scăpăm de asta, prin microdoze de onestitate, să alegeți un prieten drag, să-i spuneți ce simțiți cu adevărat. În general, nu putem în viața asta să avem mulți prieteni. Bun, asta consider eu, poate voi considerați altceva, dar în orice caz puneți-vă limite în lucruri mici, căutați acele zone sigure în care puteți voi fi voi înșivă, fără niciun filtru, și nu zic acum de filtre pe Instagram, dar filtru de ăsta lăuntric, și pentru ca a fi acceptat de societate, da, e un compromis cumva, dar niciun compromis nu ar trebui să ne coste sănătatea noastră mentală, da? Asta este prioritar, că despre asta vorbim la această oră, de la 11 la 12 în fiecare zi de joi, iată, în cadrul matinalului Easy Busy. Anca, nu că vă face cunoștință cu psihologia, dacă vreți, faceți cunoștință. Sunt podcasturi destule cu specialiști, destui și noi avem specialiști în caz de necesitate să ajungem la ei ca să ne ajute să ne îndrume în careva situații mai delicate din viața noastră. Gata, am zis disclaimer-ul, mi-a făcut datorie. Dar nu o fac din datorie, o fac din cea mai mare plăcere, pentru că eu descoper niște chestii și mă împart cu voi aici pe frecvența Muz FM. Dar noi trecem la ceva pozitiv, cu o superbă melodie. Continuăm, vine Rareș, tânăr, neliniștit, talentat, care scoate o piesă una după alta. A avut și un album în acest an sau la sfârșit de an 2025, nu țin minte. Dar în orice caz e tare pozitiv acest tip. Și chiar în acest moment vine pe Muz, Rareș, Apus de Soare.
1: Radio Muz FM.

0: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 25 iunie. Euro, 20 de lei, 13 bani. Dolarul american, 17 lei, 75 de bani. Leul românesc, 3 lei, 84 de bani. Hrivna ucraineană, 39 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
1: Публичитата.
2: Когда мотор просыпается, начинается движение, и каждая деталь работает на результат. Manol – немецкий стандарт в мире масел и технических жидкостей. Более 500 решений для защиты и производительности. Моторные и трансмиссионные масла, охлаждающие, тормозные и гидравлические жидкости. Manol – качество, проверенное движением. Официальный дистрибьютор в Молдове – Manol Auto Trade.
3: Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Fii cam Чемпион ку Инко!
2: Почувствуй микс морского бриза и горного воздуха. Отель «Тропикс» и «Венера» в Святом Власе, в Болгарии. Всего 100 метров до пляжа и панорамные виды на залив. Два бассейна с детской зоной, уютные номера и красивый сад. В разгар сезона питание «Ультра All Inclusive». Богатый шведский стол и напитки уже включены. Бронируй у любого туроператора. Отель «Тропикс» и «Венера».
1: Ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Furnir, oglindă, sticlă sau vopsite. Servisan. Consultanță profesională. Soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
4: Un zâmbet ascuns, o mână pusă peste gură. Ai recunoscut persoana? Atunci trebuie să știi. La Dr. Lozovan Dental Clinic restabilim complet dantura cu tehnologia Olon, proteză fixă pe 4 sau 6 implanturi. Pentru tratamente peste 2000 de euro, oferim cazare gratuită pacienților din alte orașe sau din străinătate. Clinica stomatologică Dr. Lozovan, Chișinău, strada Vasile Alexandrii, 111. Sună 061 234 111.
5: Q-Cars. Автомобили из Южной Кореи для Молдовы.
6: Заказывайте доставку под ключ.
5: Q-Cars гарантирует полную проверку истории и технического состояния каждого авто перед покупкой.
6: Доступный лизинг и покупка с оплатой 50%. Остаток по прибытии.
5: Q-Cars.
6: Кишинев, улица Буковини, 30.
5: Подробнее на q-cars.md.
7: Ai teren, casă sau planifici o construcție?
8: Atunci merită să știi! ASM Excav curăță rapid curtea de copaci și vegetație.
7: ASM Excav vine cu utilaje performante, adaptate pentru orice teren.
8: Notează numărul 0610 86 3D0
7: sau caută ASM Excav.
9: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
10: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069 67 07 72. ТНТ Мотор Сервис.
11: Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 079

scriem sau să citim poezie, iată, în momente de tristețe. Iată, când trecem printr-o despărțire sau divorț sau pierdem pe cineva drag, cuvintele simple parcă nu sunt puternici. Știți vorba ce? O să fie tot bine. Ce de tare mă enervează fraza asta, mă exasperează la greu. Și să spui doar că mă doare sau mi-e dor de acea persoană, par așa vorbe prea mici pentru emoțiile pe care noi le simțim în interior. Și atunci când, iată, suferim, în capul nostru se bate dragostea cu suferința, dorul cu furia, regretul cu libertatea. Și medicii zic că această durere sufletească se simte la fel ca o durere fizică reală. Deci ne strică somnul, ne taie pofta de mâncare, ne lasă fără de energie, pentru că creierul nostru încearcă din răsputeri să înțeleagă unde a dispărut omul sau unde e viitorul celălalt pe care îl credeam că o să fie sigur. Și exact aici ne salvează poezia. Anca vă dă soluție. Deci poezia nu cere explicații logice, nu ne întreabă de ce s-a întâmplat asta. Poezia ne dă voie să ne punem oful în metafore, în imagini, și în loc să explicați cuiva cât de singuri sunteți, e mai simplu și mai adevărat să spuneți: iată, pun din greșeală două căni pe masă din... De fapt, versurile, vreo poezie pe care voi o simțiți în acel moment, versurile devin ca una de post, ca o cutiuță așa sigură în care ne punem noi suferința asta pe pauză și nu ne lăsăm dovoriți de ea. Deci poezie și arta nu șterg durerea cu buretele, dar totuși ne ajută să îmblânzim această durere, să o purtăm mai ușor pe umerii noștri. Și pentru că muzica și arta sunt cele mai bune leacuri pentru inima rănită, nu știu dacă, dar nu e despre inima rănită această melodie, dar pentru mine e una cu totul specială. Am un vibe de ăsta care mă duce în cosmos și înapoi. Și zic acum de Mona, care vine cu Iordan în continuare. Muz.

11 și 56 de minute și gata! Sunt gata să-mi iau rămas bun de la voi. Vreau să vă mulțumesc frumos pentru că am petrecut această dimineață împreună și un piculeț de amează aici pe Muzica FM. Și mamă, ce afară! Ați văzut cât de cald s-a făcut? La mine arată 29 de grade acum în Chișinău. Da, o să fie mai încolo și 30-31, da, pe la 3 o să fie 31. Da, asta așa oficial, dar neoficial cred că cu mult mai mult. Bun, sper să nu ne topim din mers. Eu tot stau și mă gândesc iată cât a cântat piesa Monei. Fac și așa chestii, mă gândesc, nu doar nebunesc și când fredonesc pe aici. Iată la așa o chestie ciudată. Iată noi oamenii, când e frig sau când e greu, noi căutăm mereu pe cineva să ne încălzească. Și acum, pe canicula asta care a dat peste noi, mi-a venit alt gând pe care vreau să-l spun, da? Și la care vreau să atrageți atenția. Și, de fapt, vă doresc pentru restul zilei să aveți în jur oameni care să vă răcorească. Nu să vă încălzească, să vă înferbinte nervii și tot ce aveți voi în voi rău. Deci, vă doresc așa oameni care să vină cu o energie curată, liniștită. Așa, știți, cum de parcă ați la mare, ca o briză să vină așa cu prospecioară. Să vă simțiți așa, mai lejer. Deci căutați oamenii răcoarea, serios, o să prindă bine răcoreala asta de oameni. Vă las pe mâini super bune, cu muzică numai bună de ascultat și la umbră și la soare. Adică Muzica FM, playlist-urile Muzica FM. Noi ne auzim mâine dimineață la 8:00, tot aici pe Muzica FM pe 88.0, dar și pe online pe muzicafm.media. Vă aștept și pe canalul nostru de Telegram, Radio Muzica FM, dacă dați la căutare, uite, pe aplicația Telegram, așa, o să dați de noi. Fiți nebunatici, beți multă apă, da, asta zic specialiștii medici, dar și Anca are grijă de voi să vă

ca fata de la microfonul roz. Uite așa, simplu și ușor. Dar pe lângă faptul că eu v-am făcut ceva cu pres, nu doar eu o să fac asta, dar și Carla's Dreams pe final de matinalul Easy Busy de joi, din această joi, 25 iunie. Pa, pa!

0: Muz.fm. News
1: on Radio Muz.fm. Comisia pentru Protecție Socială, Sănătate și Familie a examinat un proiect de lege care prevede noi garanții pentru salariații cu responsabilități familiale. Inițiativa elaborată de Ministerul Muncii și Protecției Sociale introduce în Codul Muncii noțiunea de salariat cu responsabilități familiale, care include persoanele ce îngrijesc sau întrețin membrii ai familiei, inclusiv persoane cu dizabilități. Documentul prevede măsuri suplimentare de protecție la locul de muncă, inclusiv reguli mai stricte privind munca de noapte pentru părinții singuri cu copiii de până la 16 ani, care vor putea fi implicați doar cu acordul scris. De asemenea, concediul paternal ar urma să fie inclus în stadiul de cotizare pentru stabilirea drepturilor sociale. Proiectul urmărește alinierea legislației la standardele Organizației Naționale a Muncii. Ministerul Sănătății anunță că reorganizarea asistenței medicale primare care va intra în vigoare de la 1 iulie nu va duce la închiderea centrelor de sănătate, oficiilor medicilor de familie sau punctelor medicale din localități. Potrivit autorităților, modificările vizează organizarea și gestionarea serviciilor medicale cu scopul de a îmbunătăți accesul populației la asistență medicală primară. Noile reguli mențin accesul gratuit la serviciile medicului de familie, pediatrului și medicului obstetrician ginecolog și prevăd extinderea serviciilor medicale la domiciliul pentru persoanele din grupurile vulnerabile. În cadrul reformei, centrele de sănătate care deservesc mai puțin de 6.000 de locuitori și au mai puțin de 3 medici vor fi integrate în instituții medicale mai mari, fără sistarea activității în localități. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Publicitate.
1: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
0: Vrei să vinzi sau să cumperi un imobil? Într-o piață în schimbare, Connect Imobil îți oferă claritate. Beneficiezi de expertiză juridică, promovare de impact și soluții de finanțare personalizate. Economisește timp și bani cu profesioniști orientați spre rezultat. Connect Imobil. Pentru comunități care durează. Detalii pe connectimobil.md.
2: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți! Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari, modele moderne în stoc pentru orice buget, calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
3: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022-955-555.
0: Уникальный отдых ближе, чем кажется. Открой для себя отель «And the Village» в Наславче. Изысканная кухня в уютном ресторане, комфортный отель, теплый бассейн и свежий воздух. Рыбалка на единственной в стране форелевой ферме и туры на квадроциклах по всей Наславче. Отель «And the Village» — это безупречный отдых. Подробнее в Instagram «And the Village» или звони 0696-99555. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Șoferii sunt atenționați că în perioada 26 iunie ora 22:00 29 iunie ora 5, circulația rutieră va fi restricționată parțial la intersecția străzilor Mitropolit Bănulescu Bodoni și București din Chișinău. Măsura este necesară pentru efectuarea unor lucrări de reparație, iar mai multe rute de troleibuz vor circula pe itinerare modificate. Totodată, Administrația Națională a Drumurilor anunță restricții temporare de trafic pe drumul Republican R33 Hâncești-Lăpușna M1 în perioada 25-27 iunie din cauza lucrărilor de asfaltare. Pe 27 iunie circulația va fi suspendată complet pe un segment din centrul orașului Hâncești până la ora 20:00. Șoferii sunt îndemnați să respecte semnalizarea temporară și să utilizeze rute alternative pentru a evita zonele afectate. Admiterea în clasa a 10-a la liceile din municipiul Chișinău va fi organizată în acest an în două etape. Prima etapă se va desfășura în perioada 13 iulie-1 august, iar a doua între 3 și 14 august. Înscrierea are loc online pe platforma eșcoala.chisinau.md, unde elevii pot selecta până la 3 instituții în ordinea preferințelor. Repartizarea se face automat în funcție de media de concurs, opțiuni și numărul de locuri disponibile. Disponibile pentru admitere este necesară o medie minimă de 6. Dosarul de înscriere include cererea, copia certificatului de absolvire a gimnaziului, actul de identitate sau certificatul de naștere, adeverința medicală, o fotografie tip pașaport și, după caz, diplome de la olimpiade. Anumite categorii de elevi pot fi admiși fără concurs pe baza documentelor confirmative. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Publicitate.
1: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop. Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Моторсервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Моторсервис.
1: Blagotransvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blagotransvera. Mai multă practică în contabilitate. De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mister Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mister Centone din Atrium și Oasis Mall.
3: Vara în Moldova înseamnă caniculă. La Maximum găsești soluții pentru răcoare și confort. Cea mai largă selecție de electrocasnice.

0: Valuta.
1: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 25 iunie. Euro, 20 de lei, 13 bani. Dolarul american, 17 lei, 75 de bani. Leul românesc, 3 lei, 84 de bani. Hrivna ucraineană, 39 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
0: Publicitate.
2: Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Fii campion cu Inco!
0: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Servisan. Soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
3: Q-Cars. Автомобили из Южной Кореи для Молдовы.
4: Заказывайте доставку под ключ.
3: Q-Cars гарантирует полную проверку истории и технического состояния каждого авто перед покупкой.
4: Доступный лизинг и покупка с оплатой 50%. Остаток по прибытии.
3: Q-Cars.
4: Кишинев, улица Буковини, 30.
3: Подробнее на q-cars.md.
5: Ai teren, casă sau planifici o construcție?
6: Atunci merită să știi! ASM Excav curăță rapid curtea de copaci și vegetație.
5: ASM Excav vine cu utilaje performante, adaptate pentru orice teren.
6: Notează numărul 0610 86 3 de 0.
5: Sau caută ASM Excav.
7: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
8: Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 079 95

0: Muz.fm.
1: News on Radio Muz.fm.
2: Guvernul a aprobat Programul Național de Dezvoltare a Turismului pentru anii 2026-2029, intitulat Turism 2029. Documentul tratează turismul ca sector economic strategic și prevede dezvoltarea infrastructurii turistice, digitalizarea promovării și valorificarea patrimoniului cultural, natural și vitivinicol. Implementarea programului va fi realizată printr-un plan de acțiuni cu un buget de 618,2 milioane de lei. Autoritățile estimează crearea de a circa 5.000 de locuri noi de muncă și creșterea contribuției sectorului la economia națională. Sunt vizate și măsuri pentru dezvoltarea turismului rural și formarea specialiștilor din domeniu. În 2025, turismul a înregistrat peste 600.000 de vizitatori și venituri de peste 5 miliarde de lei. Guvernul a aprobat un proiect de hotărâre care prevede recunoașterea automată din Republica Moldova a permiselor de conducere eliberate în statele Uniunii Europene. Măsura se bazează pe principiul recunoașterii reciproce și al echivalării categoriilor auto și are ca obiectiv alinierea la standardele europene în domeniul circulației rutiere. Odată implementate, procedurile pentru șoferi ar urma să fie simplificate, iar unele acorduri bilaterale existente cu state europene vor fi denunțate treptat. Documentul mai clarifică și regimul permiselor auto valabile în Republica Moldova, stabilind modelele recunoscute și menționând că unele documente mai vechi nu mai sunt valabile în trafic. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM.
1: News on Radio Muz FM.

0: publicitate. Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
1: Встречи не откладывают, для них выбирают правильное место. Loft Pub. Здесь собираются друзья и семьи, выбирая вкусные блюда и приятную атмосферу без лишних трат. Loft Pub – это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и семьей. Loft Pub. Бульвар Дечбал, 20.
0: Vrei să vinzi sau să cumperi un imobil? Într-o piață în schimbare, Connect Imobil îți oferă claritate. Beneficiezi de expertiză juridică, promovare de impact și soluții de finanțare personalizate. Economisește timp și bani cu profesioniști orientați spre rezultat. Connect Imobil. Pentru comunități care durează. Detalii pe connectimobil.md.
2: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоу-рум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт или онлайн kutsitejaponese.md.
3: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022-955-555.
4: Blagotrans Vera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078-635-614 sau pe blagotrans.md. Blagotrans Vera. Mai multă practică în contabilitate.
0: Уникальный отдых ближе, чем кажется. Открой для себя отель «And the Village» в Наславче. Изысканная кухня в уютном ресторане, комфортный отель, теплый бассейн и свежий воздух. Рыбалка на единственной в стране форелевой ферме и туры на квадроциклах по всей Наславче. Отель «And the Village» – это безупречный отдых. Подробнее в Instagram «And the Village» или звони 0696-99555. Pentru viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079 95

0: Muz.fm. News
1: on Radio Muz.fm. Guvernul a aprobat un proiect de lege care prevede măsuri pentru prevenirea și controlul speciilor invazive de plante și animale pe teritoriul Republicii Moldova. Documentul introduce o listă națională a speciilor alogene invazive, adică organisme străine de ecosistemul local care se pot răspândi necontrolat. Odată incluse în listă, acestea vor fi supuse unor restricții stricte, cu excepții doar pentru cercetare științifică autorizată. Este prevăzut și un sistem național de supraveghere pentru depistarea timpurie a acestor specii, precum și controale la frontieră și la importul unor produse care pot favoriza introducerea lor. În caz de identificare, autoritățile vor putea dispune măsuri de eliminare, izolare sau limitare a răspândirii. Proiectul urmează să fie implementat pentru protejarea biodiversității și a ecosistemelor naturale. Guvernul a aprobat un regulament privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiental, care stabilește modul în care vor fi identificate și reduse sursele de poluare fonică din trafic și industrie. Documentul vizează în special zgomotul generat de traficul rutier, feroviar, aerian și activitățile industriale cu impact asupra zonelor rezidențiale, instituțiilor de învățământ și unităților medicale. În prima etapă vor fi identificate principalele surse de zgomot, inclusiv drumuri intens circulate, linii feroviare, aeroporturi și zone industriale. Pe baza datelor vor fi elaborate hărți acustice strategice. Acestea vor sta la baza planurilor de acțiune pentru reducerea poluării fonice prin măsuri tehnice, urbanistice și de gestionare a traficului. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Publicitate.
1: Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Fii campion cu Inco!
2: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгорал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгорал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгорал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
3: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimes. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
0: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
4: Встречи не откладывают, для них выбирают правильное место. Loft Pub. Здесь собираются друзья и семьи, выбирая вкусные блюда и приятную атмосферу без лишних трат. Loft Pub – это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и семьей. Loft Pub. Бульвар Дичбал, 20.
5: Blagotransvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blagotransvera. Mai multă practică în contabilitate.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079

0: Publicitate.
1: Plecăm în excursii, direct din Chișinău, cu Favorit Tour. În fiecare sâmbătă plecăm la Iași cu doar 23 de euro. Călătorim la Cheile Bicazului sau vizităm mănăstirile din Bucovina cu doar 89 de euro. Rezervați locul la 022 90 90 90 sau online pe favorittour.md.
0: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Furnir, oglindă, sticlă sau vopsidea. Servisan. Consultanță profesională, soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
2: Улыбка все чаще спрятана за рукой. Если это о тебе или твоих близких, знай, в стоматологической клинике «Доктор Лозован» восстанавливаю зубной ряд по технологии «Олон» – фиксированный протез на 4 или 6 имплантах. Для безопасности и комфорта пациентов из других городов и стран при лечении от 2000 евро предоставляют бесплатное проживание в отеле. Стоматологическая клиника «Доктор Лозован», Кишинев, улица Василия Александрии, 111. Звони 061-234-111.
3: Ai teren, casă sau planifici o construcție?
4: Atunci merită să știi! ASM Excav dărâmă fără urme construcțiile vechi. Uită de zeci de echipe și muncă manuală grea.
3: ASM Excav vine cu utilaje performante, adaptate pentru orice teren.
4: Notează numărul 0610 86 30
3: sau caută ASM Excav.
5: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace, doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
6: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți cu velosport.md. Avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari. Modele moderne în stoc pentru orice buget. Calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
7: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mister Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mister Centone din Atrium și Oasis Mall.
8: Maximum sărbătorește 30 de ani. Cu ocazia aniversării, 30 de motive pentru cumpărături avantajoase. Reduceri fierbinți de până la 30%, rate de până la 30 de luni, cashback de 30% la a doua cumpărătură. Grăbește-te să profiți de ofertele aniversare la Maximum. Maximum, de 30 de ani împreună. De 30 de ani primii.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate 079 95.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Guvernul a aprobat modificări legislative care vizează consolidarea controlului calității în sectorul construcțiilor și creșterea transparenței în procesele de proiectare, verificare și supraveghere tehnică. Noile prevederi introduc verificarea mai strictă a documentației de proiect, expertizarea tehnică a construcțiilor și extinderea categoriilor de specialiști obligați să dețină atestarea profesională. Este prevăzută și evidența electronică a avizelor și rapoartelor de expertiză, măsură menită să reducă riscurile de erori sau manipulare a documentelor. Diriginții de șantier și responsabilii tehnici vor prezenta rapoarte trimestriale privind activitatea de supraveghere. De asemenea, experiența profesională acumulată în statele Uniunii Europene va putea fi recunoscută la atestare. Autoritățile afirmă că schimbările urmăresc sporirea siguranței construcției și îmbunătățirea controlului în domeniu. Guvernul a aprobat un proiect de modificare a legislației care ar putea permite implementarea sistemului eCall în Republica Moldova. Sistemul este integrat în vehicule și apelează automat numărul unic de urgență 112 în cazul unui accident rutier grav. Acesta transmite coordonatele exacte ale locului și stabilește o legătură audio cu dispeceratul de urgență. Autoritățile precizează că măsura creează cadrul legal pentru funcționarea sistemului și pentru adaptarea serviciului 112 la noile tehnologii din domeniul intervențiilor de urgență. Potrivit datelor prezentate, eCall poate reduce timpul de reacție al echipajelor de salvare în unele cazuri cu până la 50%. Proiectul nu introduce obligații suplimentare pentru cetățeni. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Comisia Națională de Asigurări în Medicină a anunțat extinderea listei de medicamente și dispozitive medicale compensate pentru mai multe categorii de pacienți din Republica Moldova. Femeile diagnosticate cu endometrioză vor beneficia de compensarea parțială a preparatului Dienogestum, utilizat pentru reducerea durerii și a leziunilor asociate bolii. Pacienții cu hipercolesterolemie primară sau familială vor avea acces la medicamente compensate precum rosuvastatinum și ezetimibum, iar indicațiile pentru metilprednisolonum au fost extinse pentru tratamentul post-transplant. De asemenea, copiii și tinerii până la 25 de ani cu diabet de tip 1 vor primi senzori pentru monitorizarea continuă a glicemiei. Măsurile sunt finanțate din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală. Guvernul a aprobat un regulament cadru privind integritatea academică în învățământul superior, care introduce reguli unitare pentru utilizarea inteligenței artificiale în universități. Potrivit documentului, studenții vor trebui să declare dacă au folosit instrumente AI în redactarea lucrărilor de licență, masterat sau doctorat, precum și în alte activități academice. AI va putea fi utilizată doar în condițiile stabilite de fiecare instituție, fără a înlocui integral munca proprie a studentului. Lipsa declarării sau utilizarea neautorizată va fi considerată abatere academică. Sancțiunile pot varia de la refacerea lucrării până la exmatriculare. Universitățile vor fi obligate să își stabilească propriile reguli și mecanisme de etică pentru monitorizarea acestor situații. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: выходные вдвое лучше.
1: Pentru viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 0792

0: у плечи тата.
1: Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикутео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери. Без стресса, без вечного «что сегодня приготовить?». С ddd.md ужин решен.
0: Конструкция «Уриновать касса». Sigla metallica della Top Profil Ushorshi Rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
1: Улыбка все чаще спрятана за рукой. Если это о тебе или твоих близких, знай, в стоматологической клинике «Доктор Лозован» восстанавливают зубной ряд по технологии «Олон» – фиксированный протез на 4 или 6 имплантах. Для безопасности и комфорта пациентов из других городов и стран при лечении от 2000 евро предоставляют бесплатное проживание в отеле. Стоматологическая клиника «Доктор Лозован». Кишинев, улица Василия Александри, 111. Звони 061-234-111.
0: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
1: Встречи не откладывают, для них выбирают правильное место. Loft Pub. Здесь собираются друзья и семьи, выбирая вкусные блюда и приятную атмосферу без лишних трат. Loft Pub – это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и семьей. Loft Pub. Бульвар Дечбал, 20.
2: Ai teren, casă sau planifici o construcție?
3: Atunci merită să știi! ASM Excav nivelează și compactează terenul tău.
2: ASM Excav vine cu utilaje performante, adaptate pentru orice teren.
3: Notează numărul 0610 86 3 de 0.
2: Sau caută ASM Excav.
4: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
0: Când rezultatele se văd, cuvintele sunt de prisos. Colina Verde Residence continuă succesul primelor etape date în exploatare cu ofertă nouă. Apartamente de la 950 euro metru pătrat. Începe cu doar 5.000 euro și achită restul în rate extinse până în 2031. Alege Colina Verde Residence, cartier cu infrastructură modernă pentru confortul familiei tale. Detalii pe colina.md.
5: Максимум празднует 30 лет. В честь юбилея горячие предложения на технику LG. Покупай телевизоры, холодильники и стиральные машины в рассрочку до 30 месяцев. Без ожиданий, без компромиссов. Или получай 10% кэшбэк на вторую покупку LG. Не упусти выгоду этого лета. Максимум 30 лет вместе. 30 лет первые.
0: Vrei să vin sau să cumperi un imobil? Într-o piață în schimbare, Connect Imobil îți oferă claritate. Beneficiezi de expertiză juridică, promovare de impact și soluții de finanțare personalizate. Economisește timp și bani cu profesioniști orientați spre rezultat. Connect Imobil. Pentru comunități care durează. Detalii pe connectimobil.md.
1: Blagotransvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078-635-614 sau pe blagotrans.md. Blagotransvera. Mai multă practică în contabilitate. De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mister Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mister Centone din Atrium și Oasis Mall.
6: Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 079

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Comisia pentru Protecție Socială, Sănătate și Familie a examinat un proiect de lege care prevede noi garanții pentru salariații cu responsabilități familiale. Inițiativa elaborată de Ministerul Muncii și Protecției Sociale introduce în Codul Muncii noțiunea de salariat cu responsabilități familiale, care include persoanele ce îngrijesc sau întrețin membrii ai familiei, inclusiv persoane cu dizabilități. Documentul prevede măsuri suplimentare de protecție la locul de muncă, inclusiv reguli mai stricte privind munca de noapte pentru părinții singuri cu copiii de până la 16 ani, care vor putea fi implicați doar cu acordul scris. De asemenea, concediul paternal ar urma să fie inclus în stagiul de cotizare pentru stabilirea drepturilor sociale. Proiectul urmărește alinierea legislației la standardele Organizației Naționale a Muncii. Ministerul Sănătății anunță că reorganizarea asistenței medicale primare, care va intra în vigoare de la 1 iulie, nu va duce la închiderea centrelor de sănătate, oficiilor medicilor de familie sau punctelor medicale din localități. Potrivit autorităților, modificările vizează organizarea și gestionarea serviciilor medicale cu scopul de a îmbunătăți accesul populației la asistență medicală primară. Noile reguli mențin accesul gratuit la servicii medicului de familie, pediatrului și medicului obstetrician, ginecolog și prevăd extinderea serviciilor medicale la domiciliul pentru persoanele din grupurile vulnerabile. În cadrul reformei, centrele de sănătate care deservesc mai puțin de 6.000 de locuitori și au mai puțin de 3 medici vor fi integrate în instituții medicale mai mari, fără sistarea activității în localități. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

Ну иди ко мне, ко мне, ко мне. Все еще мерзнешь.

0: публичитате.
1: Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикутео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери. Без стресса, без вечного, что сегодня приготовить. С ddd.md ужин решен.
0: Q-Cars. Автомобили из Южной Кореи для Молдовы.
2: Заказывайте доставку под ключ.
0: Q-Cars гарантирует полную проверку истории и технического состояния каждого авто перед покупкой.
2: Доступный лизинг и покупка с оплатой 50%. Остаток по прибытии.
0: Q-Cars.
2: Кишинев, улица Буковини, 30.
0: Подробнее на q-cars.md.
1: Почувствуй микс морского бриза и горного воздуха. Отель «Тропикс» и «Венера» в Святом Власе в Болгарии. Всего 100 метров до пляжа и панорамные виды на залив. Два бассейна с детской зоной, уютные номера и красивый сад. В разгар сезона питание «Ультра All Inclusive». Богатый шведский стол и напитки уже включены. Бронируй у любого туроператора. Отель «Тропикс» и «Венера».
3: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
1: Un zâmbet ascuns, o mână pusă peste gură. Ai recunoscut persoana? Atunci trebuie să știi. La Dr. Lozovan Dental Clinic restabilim complet dantura cu tehnologia Olon, proteză fixă pe 4 sau 6 implanturi. Pentru tratamente peste 2000 de euro, oferim cazare gratuită pacienților din alte orașe sau din străinătate. Clinica stomatologică Dr. Lozovan, Chișinău, strada Vasile Alexandrii, 111. Sună 061 234 111.
0: Când rezultatele se văd, cuvintele sunt de prisos. Colina Verde Residence continuă succesul primelor etape date în exploatare cu ofertă nouă. Apartamente de la 950 euro metru pătrat. Începe cu doar 5.000 euro și achită restul în rate extinse până în 2031. Alege Colina Verde Residence, cartier cu infrastructură modernă pentru confortul familiei tale. Detalii pe colina.md.
4: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Моторсервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Моторсервис.
5: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți! Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari! Modele moderne în stoc pentru orice buget! Calitate garantată și servis autorizat! Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
6: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
1: Blagotrans Vera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blagotrans Vera. Mai multă practică în contabilitate. De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mister Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mister Centone din Atrium și Oasis Mall.
7: Лето в Молдове – это жара? В «Максимум» есть решение для прохлады и комфорта. Лучший выбор климатической техники в стране ждет вас. От инверторных сплит-систем с Wi-Fi и портативных кондиционеров до потолочных вентиляторов. Скидки, честная рассрочка и бесплатная доставка. Выбери свой идеальный климат в «Максимум» по самым выгодным ценам.
0: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079

0: Muz.fm.
1: News on Radio Muz.fm.
2: Șoferii sunt atenționați că în perioada 26 iunie ora 22:00, 29 iunie ora 5, circulația rutieră va fi restricționată parțial la intersecția străzilor Mitropolit Bănulescu-Bodoni și București din Chișinău. Măsura este necesară pentru efectuarea unor lucrări de reparație, iar mai multe rute de troleibuz vor circula pe itinerare modificate. Totodată, Administrația Națională a Drumurilor anunță restricții temporare de trafic pe drumul Republican R33 Hâncești-Lăpușna M1 în perioada 25-27 iunie din cauza lucrărilor de asfaltare. Pe 27 iunie circulația va fi suspendată complet pe un segment din centrul orașului Hâncești până la ora 20:00. Șoferii sunt îndemnați să respecte semnalizarea temporară și să utilizeze rute alternative pentru a evita zonele afectate. Admiterea în clasa 10 la liceile din municipiul Chișinău va fi organizată în acest an în două etape. Prima etapă se va desfășura în perioada 13 iulie-1 august, iar a doua între 3 și 14 august. Înscrierea are loc online pe platforma eșcoala.chisinau.md, unde elevii pot selecta până la 3 instituții în ordinea preferințelor. Repartizarea se face automat în funcție de media de concurs, opțiuni și numărul de locuri disponibile. Pentru admitere este necesară o medie minimă de 6. Dosarul de înscriere include cererea, copia certificatului de absolvire a gimnaziului, actul de identitate sau certificatul de naștere, adeverința medicală, o fotografie tip pașaport și, după caz, diplome de la olimpiade. Anumite categorii de elevi pot fi admiși fără concurs pe baza documentelor confirmative. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM.
1: News on Radio Muz FM.

0: știi că la Neocomputer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Mm. Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Mm-hmm. Neocomputer. Tehnică pe gustul tău, mereu la prețul corect. Construiți sau rinovați casa? Țigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
1: Встречи не откладывают, для них выбирают правильное место. Loft Pub. Здесь собираются друзья и семьи, выбирая вкусные блюда и приятную атмосферу без лишних трат. Loft Pub. Это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и семьей. Loft Pub. Бульвар Дечбал, 20.
0: Vrei să vinzi sau să cumperi un imobil? Într-o piață în schimbare, Connect Imobil îți oferă claritate. Beneficiezi de expertiză juridică, promovare de impact și soluții de finanțare personalizate. Economisește timp și bani cu profesioniști orientați spre rezultat. Connect Imobil. Pentru comunități care dorează. Detalii pe connectimobil.md.
2: Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.

Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079

viață sănătoasă, consumați mic fructe și legume. Publicitate. 079

0: Muz.fm. News
1: on Radio Muz.fm. Guvernul a aprobat Programul Național de Dezvoltare a Turismului pentru anii 2026-2029, intitulat Turism 2029. Documentul tratează turismul ca sector economic strategic și prevede dezvoltarea infrastructurii turistice, digitalizarea promovării și valorificarea patrimoniului cultural, natural și vitivinicol. Implementarea programului va fi realizată printr-un plan de acțiuni cu un buget de 618,2 milioane de lei. Autoritățile estimează crearea de a circa 5.000 de locuri noi de muncă și creșterea contribuției sectorului la economia națională. Sunt vizate și măsuri pentru dezvoltarea turismului rural și formarea specialiștilor din domeniu. În 2025, turismul a înregistrat peste 600.000 de vizitatori și venituri de peste 5 miliarde de lei. Guvernul a aprobat un proiect de hotărâre care prevede recunoașterea automată din Republica Moldova permiselor de conducere eliberate în statele Uniunii Europene. Măsura se bazează pe principiul recunoașterii reciproce și al echivalării categoriilor auto și are ca obiectiv alinierea la standardele europene în domeniul circulației rutiere. Odată implementată, procedurile pentru șoferi ar urma să fie simplificate, iar unele acorduri bilaterale existente cu state europene vor fi denunțate treptat. Documentul mai clarifică și regimul permiselor auto valabile în Republica Moldova, stabilind modelele recunoscute și menționând că unele documente mai vechi nu mai sunt valabile în trafic. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz.fm. News on Radio Muz.fm.

0: Moos FM.
1: This is Moos FM.